0: vakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
1: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
2: Landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett. Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
3: Fall fra land. Så det altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men hamner uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger i Redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel i Stavanger sentrum ble i natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til i trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene i Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger er trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og i fotball-VM er stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen er nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: er NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer er bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget er enormt, og titusener er fremdeles savnet, og det er ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver. Det er grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene er nok veldig reflekterte over at det er en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og er nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet er mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene er ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Canada og Alaska. Portugal er videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Det er innbytteren! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå i VM! Men når det gjelder som mest, så er han der i duell med tre kroate!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det satt I gang en letaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann I 20-årene kan ha falt I elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har I samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02.49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet I elva I området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann I 20-årene.
0: En gutt I 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt, det opplyste Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia 8 personer pågrepet siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner, det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en litt sånn bittelske avrunding av Hellbillies spil, Johnny Spil der. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962, så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men i høst så fikk han jo faktisk en æres Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt, for i 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne i filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her er det faktisk Tom Cruise som synger.

0: Ja, tror du eller ei, dette var Tom Cruise som sang Def Leppard's Pour Some Sugar on Me. Og det var musikk som var hentet fra filmen Rock of Ages, og det kom fordi Cruise har bursdag I dag.
1: That's on the good. Admiral Peter the Tim. At the top.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles hett i Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning.
2: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere i dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, titusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde i ruinene. Leteaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen i 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt i elva slik man fryktet, det melder Innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Vinn i feltet. Så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos!
6: Wow!
5: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med 3 kroate!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Sveits og Algerie, og det kan du få med deg på NRK 1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
8: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

sniker meg ut av Eminems Lose Yourself. Her I tidlig morgen, for vi har mer god musikk på gang. Nå det Kristine Bø som skal få synge for det. Og Nils Åge Nonstad her I studio ønsker deg fortsatt en riktig fin morgen.

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving Too. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til ett av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

0: Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnet dagen sin i dag.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid

Tonje Seng om å være lojal. Og en av norsk musikk- og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskoen på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato I 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn min. Og Kausland, hun gikk bort I 2007. Og nå Stein Torleif Bjella I gang med sin låt om Sundreberget her I tidlig morgen. Og det blir siste låtet, så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget. Og ønsker deg riktig god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå er ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det er jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene er ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Canada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det er spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algeri til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God morgen, Svalbard og Troms. Erik Vågbø og Thea Kjelstad tilbringer fredagsmorgen med deg i dag. Mange gleder seg til kampen på søndag, men tror du Norge slår Brasil? Gi din mening i appen NRK Radio.

0: Aretha Franklin og George Michael gikk sammen, og produktet ble I Knew You Were Waiting. Du skal nå få en nyhetsoversikt der det skal handle om boligmarkedet.
1: Det stemmer, for i dag kommer boligpristallene for første halvåret i 2026. Boligmarkedet i Tromsø er fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og de som ligger ute blir raskt solgt. Eiendom Norge omtaler det som et sellersmarked. Tromsø og Oslo er blant byene der det er vanskeligst for førstegangskjøpere å komme seg inn på markedet. To biler kjørte i hverandre på E8 langs Seljelvnes i Balsfjord i natt. Politiet opplyser at ingen av personene har blitt skadet, men bilene har store materielle skader. Det var fire personer involvert i ulykken. De forteller at ulykken skjedde på grunn av en bil som svingte unna en elg. På søndag møter Norge Brasil i VM. Hvis Julian Ryerson blir skadefri mot Brasil, vil nok tidligere TIL-spiller Markus Holmgren Pedersen måtte vike. Det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. Allikevel mener han at finnmarkingen har vist at forskjellen mellom de to ikke er så stor.
2: Han har et så høyt toppnivå at det er litt interessant å hive han ut på, for du vet ikke helt hva du får. Du kan få en matchvinner, rett og slett. Og det er jo det som er hans store styrke, men så kanskje også litt det som gjør at han ikke spiller enda mer, som vi er inne på. Han kan være litt uforutsigbar også.
1: Lavangen idrettsforening har fått til sammen 441 000 kroner til nytt lysanlegg på Lavangen stadion. Pengene kommer fra spillemidler og fra Nordlys for idretten gjennom Troms idrettskrets. Arbeidet starter etter sommerferien, og planen er å være ferdig til høstsesongen.

Nummer 4 sin låt Farlig fra 2016. I nyhetene så hørte vi at Markus Holmgren Pedersen, tidligere tilspiller fra Hammerfest, kan bli viktig mot Brasil i kampen på søndag. Og i appen NRK Radio så spør jeg i dag, tror du at vi kommer til å slå Brasil på søndag? Og her er dere delt, det er 50-50 her på ja og nei. Du kan være med og gi din stemme i appen NRK Radio. Og det kan jo hende at det mange som ja, håper på at vi blir slått av Brasil, og at denne VM-en kan legge seg ned og sove, og at det får være nok nå. Men vi får nå se. Du kan i hvert fall avgi din stemme i appen NRK Radio. På Spitsbergen i dag, vi skal se litt på værmeldingen, så er det skiftende bris, og så skal det være delvis skyet og for det meste oppholdsvær. I Troms, derimot, så er det nordøst frisk bris på kysten, og ellers skiftende bris som er meldt i dag. Også tilskyende, og i indre strøk er det regnbyger, og det kan hende at de har med seg litt torden. Og i kveld så kan det bli regn i sør i Troms. Og hvis du befinner deg i Finnmark, eller kanskje skal dit i dag, det er jo fredag, så meldes det om skiftende bris og østlig friske bris på kysten. Det skal bli delvis skyet oppholdsvær i Finnmark. I indre strøk kan det være regnbyger, og der kan det også være torden da, på Finnmarksvidda. Ellers så blir det stort sett skyet oppholdsvær.

0: Bernhoft ga deg låta Choices. I konkurransen i går skulle vi fram til Senja, og det handler selvfølgelig da om Senja-trollet. Men i dag skal det handle om en annen figur, og jeg vil ha svar på hvor han befinner seg hen. For noen år siden så sto innbyggerne i denne kommunen overfor et veivalg om hva de skulle gjøre med denne karen. Du skal få høre litt fra nyhetene tilbake i 2019.
1: Det er mange som synes at han er kjempeflott, og så er det mange som overhovedet ikke liker han. Og hvis folk er entydige, eller forholdsvis entydige til svar, ja, da skal vi selvfølgelig gi han et nytt hjem oppe i Finnmark.
0: Ja, det var altså foreslått en folkeavstemning om man skulle overføre han her til Mehamn i Finnmark. Men så ble det aldri noe av den avstemningen, for det viste seg å være litt kontroversielt da. Så nå står han der han har stått siden 1992. Vet du hvem jeg snakker om nå, og enda viktigere, vet du hvor han befinner seg? Det er det jeg lurer på i dag. Så hvis du vet det, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio med konkurransesvaret og navn og adressen din.
2: En podcast fra NRK.
3: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Sondre Justad sang om fontena på Jungstorget. Fått inn ferske temperaturer her, som viser at i Narvik det 12 grader, Andenes 10, Harstad 10, Bardufoss 13, Tromsø 11, Skibotn 9, Torsvåg 10, Sørkjosen 12 grader og Alta har 12 grader. Ny-Ålesund har 6 grader, og i Longyearbyen så det nu 8 grader. Det skal nu handle om at i dag kommer boligpristallene for første halvår. Boligmarkedet i Tromsø fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og dem som ligger ute blir raskt solgt. Leder i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, omtaler det som sellers marked. I Oslo det derimot kjøpers marked, med rekordmange boliger til salgs. Men å komme seg inn på boligmarkedet krevende for førstegangskjøpere begge steder.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning!
2: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
5: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
2: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
5: De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
2: Selv om det sellersmarked i Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
1: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Nå, Lisa Ekdal, åpner opp ditt fønster.

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Og I Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet I 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporteres Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret I russiske angrep mot Ukraina I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger I 2 ulike steder I landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kiev, der det sørgedag I dag. En gutt I tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV I Levanger I Trøndelag I natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama I fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen I fotball-VM I natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjaldt som mest, så han der I duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida, trudde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
6: Inn I feltet,
4: og så den I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
5: Gleden for Kroatia ble I midlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
6: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania I sin 8-delsfinale. Spanjolene tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 I går kveld. Og I kampen mellom Schweiz og Algerie så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyhetene fra NRK Troms. Talene for boligpriser fra årets første halvdel kommer I dag. I Tromsø det høyere etterspørsel enn tilbud. Boligmarkedet I Oslo går dårligere. Der ligger rekordmange boliger ute til salgs. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tydelig på hvor det lurest å selge, og hvor det lønner seg å kjøpe.
3: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet. Der det definitivt kjøpersmarked.
7: En bil med 1 person rullet rundt etter å ha kjørt av veien I natt. Sjåføren ble kjørt til UNN I ambulanse for en undersøkelse etter utforkjøringen. Kjøretøyet fikk store materielle skader, skriver politiet. Uhellet skjedde på Vannøya I Karlsøy kommune. Tromsø IL får en ny motstander I kvalifiseringskampen til Europaligaen I fotball. I stedet for Victoria Pilsen skal guttene møte Radek Kralove. Sistnevnte overtar plassen til Victoria Pilsen I kvalifiseringen etter at et annet tjekkisk lag ble kastet ut etter å ha vært involvert I kampfiksing I hjemlig liga, ifølge det europeiske fotballforbundet UEFA. Lavangen idrettsforening har fått til sammen 441 000 kroner til nytt lysanlegg på Lavangen stadion. Pengene kommer fra spillemidler og fra Nordlys for idretten gjennom Troms idrettskrets. Arbeidet starter etter sommerferien, og planen å være ferdig til høstsesongen. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

Bend and Break fikk du servert av Keen denne her fredagsmorgen. Vi skal til avisrunden og først til Svalbardposten. Nye historiske funn på Hotellneset kan få store konsekvenser for den planlagte utbyggingen på stedet. Store Norske har kartlagt grunnen sammen med sysselmesteren og avdekket flere skjulte kulturminner som stammer helt fra før 2. verdenskrig. Og siden funnene er automatisk fredet etter Svalbard-miljøloven, kan selskapet nå bli helt nødt til å søke Riksantikvaren om dispensasjon for å fjerne deler av det gamle anlegget. Så du kan altså lese mer om det på Svalbardposten og se hvilke kulturminner det her var. Og det handler jo om boligmarkedet i morgensendingen i dag, og det handler det også om hos i Harstad. Der skriver de at mangel på boliger i Harstad fører til svært tøffe budrunder. Flere eneboliger har gått flere hundre tusen over takst, og enkelte nesten 1 million kroner over prisantydning. Lokalpolitikere frykter nå at den kraftige prisveksten gjør det for vanskelig for unge å etablere seg, noe som kan gå utover rekrutteringen av viktig arbeidskraft. Samtidig minner meglere om at man fortsatt kan unngå de tøffeste budrundene, men da må du ha riktig strategi. Og du kan lese mer om denne riktige strategien hos i Harstad. Nye Troms i dag skriver om Vidar Heimdal som fikk utlevert en leiebil med en mindre skade på. En skade utleiefirmaet mente hadde oppstått under leieforholdet. Vidar liker dårlig å bli beskyldt for å ha forårsaket en skade på bilen, og nå har han et tips til andre som leier bil. Du kan lese hva det er hos Nye Troms.

fikk låta Untangling, som laget og fremført av Rebecca Bangfield, som hadde Espen Linn som mentor i The Voice i 2024. Snart skal du få høre om MC-rådet i Tromsø, som har donert nesten 70 000 kroner til sykehusklovnene på UNN.

0: var Trond Trudvang fra Harstad som ba om hjelp i Doktor Doktor. Motorsyklistene i MC-rådet i Tromsø overrakk i går nesten 70 000 kroner til sykehusklovnene på UNN. Donasjonen kom fra overskuddet de hadde samlet via loddsalg og konsert i mai. Og i går formiddag rullet de opp til sykehuset for å overrekke gaven.
1: Vi har fått besøk!
2: I dag fikk sykehusklovnene på UNN storfint besøk av motorsyklistene fra MC-rådet i Tromsø. Eirik Lanes var blant de som overrekket den store summen på 68 955 kroner til sykehusklovnene.
3: Overrekket
1: dere? Til oss?
3: Hele MC-miljøet i Tromsø som har vært med å samle imot.
4: Vi er her og deler ut overskuddet etter motorsykkelens dag til sykehusklovnene på sykehuset her. Da. Så de har litt ekstra å rutte med til å underholde ungene som ligger her og ikke har det så kult.
2: Sykehuskloven Alfa Krøll var til stede under overrekkelsen og syntes det var stas med motorsykler.
5: Oh, nei, altså, det er helt fantastisk og utrolig kult at de kommer sånn kjørende her og sånn vram, vram, vram og er veldig kule og tøffe og sånn. Og så ja, kommer de hit og liksom med så mye varme og hjerte og bare, her, se så mye støtte.
2: MC-rådet har gitt overskuddspenger til veldedige organisasjoner flere år. Blant annet har de gitt til Tromsø matstasjon tidligere. Og i år syntes Martin Solheim i MC-rådet at det var lett å velge hvem som skulle få pengene.
6: Det gleder oss å kunne glede andre. Og vi ser jo hva de klarer å gjøre med de her ungene og dem som har det tøft i hverdagen her på sykehuset. Så for vår del så det var ingenting å tenke på. Det var bare det er et godt tiltak som vi kan stille med også.
2: Solheim la ikke skjul på at kontrasten mellom en sykehusklovn og en motorsyklist er stor, men de fant raskt ton til tross.
6: Vi er noen artige folk vi også, og selvfølgelig mange tror det at vi er store skumle folk fordi vi har på oss vest og sånn her om å kjøre motorsykkel, men så er det noen hvordan de tok imot oss de her sykehusklovnene. De var jo strålende fornøyde med at det faktisk har gått an til å ha så store kontraster og fremdeles ha samme formening om ting.
1: Tenk at de har kjørt så mye og samlet så mye greier. At vi får lov til å være enda mer på sykehuset.
5: Det er fantastisk.
1: Ja.
5: Tenk det. Så mye hjerte, så mye varme.
2: Sykehusklovn Trulte Multe setter også stor pris på donasjon fra MC-rådet, som vil hjelpe deres arbeid som sykehusklovna.
1: Og så gir de oss masse store muligheter til å være enda mer sammen med barna. Tenk at de velger å gjøre det da. De ja, det synes jeg er veldig sånn rørende, faktisk.
5: Ja, det er rørende. Ja. Setter et veldig stor pris på.
0: Reporter i saken her, det var Emma Fagerheim Olsen. Musikk nå fra Journey. Don't Stop Believin'.

0: Jeppen NRK Radio dag, så spør jeg deg, kommer vi til å slå Brasil på søndag, som de synger om her? Jeg kan konkludere med hittil i hvert fall at folk i Troms og Svalbard har ikke så fryktelig mye tro på det. 75% sier, nei, tror ikke det her går veien. Du kan også bidra inn i appen NRK Radio om du ønsker det. Eller så kan du bare lene deg tilbake og nyte, eller eventuelt gjøre alt som du gjerne må gjøre på morgenen. Uansett så er det Ulf Lundell som skal tonesette det med Øpne landskap.
1: Jag trivs bäst i öppna landskapet.

0: Enkelte ville faktisk gjøre Öppna landskapet på 80-tallet da, at gjøre denne låta om til offisiell svensk nasjonalsang. Så ble det ikke, men du fikk den i hvert fall her i P1.
1: Riktig god morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Sør i Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
2: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
3: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
2: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta i 3 dager, og i dag triller flere anmeldere 6-ere på terningen. Konserten i går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
4: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt i. Det er både karuseller, det er forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk da.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
6: Dette det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord.
1: Reporter her var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Halland. Så, litt fotball.
7: Er det en OK mulighet? De skårer med det eneste gang, sveitserne. Og da er det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten.
1: Ja, for i fotball-VM Sveits akkurat gått videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Tidligere i natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1 over Kroatia. Og de møter nabolandene Spania i sin åttendelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
8: Her nyhetene fra NRK Troms. Kamera på fergeleiene i Botnhavn, Gryllefjord og Andenes skal hindre køkaos. I fjor ble det satt opp kamera hvor reisende kunne sjekke trykket på fergen før de bestemte seg for å kjøre til Brensholmen. Prosjektet ble godt tatt imot. Nå har fylket utviklet systemet og fått på plass en variant med prognose på ledig plass og ventetid på alle fergekaiene i fylket. All informasjonen finnes i kartet på svipper.no. I dag kommer boligpristallene for det første halvåret av 2026. Boligpristallene en måling som viser utviklingen i boligmarkedet. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at det har vært en prisøkning over en lang tidsperiode. Prisnivået varierer fra sted til sted.
9: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
8: Tromsø IL får en ny motstander i kvalifiseringskampen til Europaligaen i fotball. I stedet for Victoria Pilsen skal guttene møte Radek Kralove. Sistnevnte overtar plassen til Victoria Pilsen i kvalifiseringen etter at et annet tjekkisk lag ble kastet ut. Ifølge det europeiske fotballforbundet UEFA er det på grunn av at laget har vært involvert i kampfiksing i hjemlig liga. To biler kjørte i hverandre på E8 langs Seljevnes i Balsfjord i natt. Politiet opplyser at ingen av personene har blitt skadet, men bilene har store materielle skader. Det var 4 personer involvert i ulykken. De forteller at ulykken skjedde på grunn av en bil som svingte unna en elg. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
10: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: En moderne klassiker der fra Tom Grennan, Little Bit of Love heter den, og det gjør seg med strykere på morgenskvisten, det må jeg bare si. I dag kommer boligpristallene for første halvår. Boligmarkedet i Tromsø er fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og dem som ligger ute blir raskt solgt. Leder i Eiendom Norge, Henrik Lauridsen, omtaler det som sellers marked. I Oslo er det derimot kjøpersmarked med rekordmange boliger til salgs. Men det å komme seg inn på boligmarkedet er krevende for førstegangskjøpere begge steder.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi, og over det, og måtte ringe mamma og pappa og låne litt ekstra til egenkapital, men enda så bydde noen over oss, så da hadde ikke vi sjans.
2: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og er på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo! Velkommen til visning!
2: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år 2026 så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen er større enn det tilbudet har vært.
5: Det er ganske hett, for å si det sånn. Det er få boliger for salg, og veldig mange som slåss om de samme boligene.
2: Det sa Børge Martinussen med Eie Eiendomsmegling. I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene er en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauridsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
6: Men hvis vi tar bort prisveksten, så har boligprisene faktisk vært ganske flate det siste tiåret. Men det er bare halve bildet, fordi boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
2: Tromsø er en av storbyene med sterk boligprisvekst. Men hvorfor går boligmarkedet i Tromsø godt?
4: Spesielt i år så har det jo vært utrolig lite brukt boliger ute på markedet, som gjør at etterspørselen har vært ganske mye større enn tilbudet. Og så har vi jo hatt lite og omtrent ingen tilførsel av nybygg i Tromsø.
5: Nei, det er jo det som er hovedproblemet. Det bygges jo for lite, det bygges jo nesten ingenting. Så dermed så blir det jo veldig kamp om de få objektene som er. Og så har vi jo i Tromsø en litt spesiell situasjon med en ekstrem vekst i turistnæringen. Så veldig mange leier jo ut boliger også til turister på Airbnb, som jo er en omdiskutert sak i Tromsø.
2: Utleie gjennom apper som Airbnb har økt kraftig de siste årene. I Tromsø økte antallet korttidsboliger med 1000% fra 2016 til 2023.
1: Det er litt kjipt for oss da, som bare vil ha et sted å bo. Ja. Og for at vi skal få mulighet til å komme inn på markedet i det hele tatt, så er det veldig synd hvis folk kjøper opp leiligheter for å leie de ut.
2: I andre byer er det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Lauridsen sier det har blitt vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, men at også dette varierer fra sted til sted.
6: Oslo og kommunene rundt, det er det eneste området i Norge hvor det er veldig vanskelig å komme seg inn med en normal inntekt. Tromsø kommer ikke veldig langt etter, men i de andre storbyene så er det fortsatt en god del bedre. De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der er det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så er det Oslo som er stedet. Der er det definitivt kjøpersmarked.
2: Selv om det er sellersmarked i Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
1: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
0: Og i dag klokka 11 presenterer Eiendom Norge boligprisstatistikken for juni og for andre kvartal. Du kan lese mer om boligpristallene på NRK.no Troms. Og reporter her var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø.

0: En bit av meg fikk du av Kløver her i morgensendinga i Troms på en fin fredag. Vi skal ut på tur nu, og i konkurransen i dag vil vi ha svar på hvor vi befinner oss hen. I går var vi jo på Senja i konkurransen. I dag vi på en plass med en kontroversiell figur. I 2019 så vurderte ordføreren i denne kommunen å lage folkeavstemning om hvorvidt man bør sende han til Finnmark eller ikke.
1: Det mange som synes at han kjempeflott, og så det mange som overhovedet ikke liker han. Og hvis folk entydige, eller forholdsvis entydige til svar, ja, da skal vi selvfølgelig gi han et nytt hjem oppe i Finnmark.
0: Ja, det var altså foreslått folkeavstemning om å overføre han til Mehamn i Finnmark. Men det ble aldri noe av avstemningen. Så nå har han stått på stedet hvil siden 1992. Hvor finner man den karen det snakk om her? Send meg en melding i appen NRK Radio med ditt navn og adresse inkludert i meldingen.

0: snö hørte vi der. Vi har med oss vakthavende meteorolog Marit Kolstuen. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Vi hørte her Lofoten i sommer. Har du tenkt deg til Lofoten i sommer?
1: Det kan godt hende. Skal ut og kjøre i hvert fall, så drar dit det fint vær.
0: Akkurat. Det en god plan, det som jeg tipper mange har. Men dem som befinner seg i Troms i dag, hvordan er været her?
1: Ja, her det ganske rolig vindforhold. Kan komme opp i nordøst frisk bris på kysten, og ellers det skiftende bris, skal være både i dag og i morgen. Og akkurat nå det lett sky og pent vær i hele fylket. I formiddag så kan det bli noe tilskying og enkelte regnbyger i indre strøk. Det kan også bli uttrykk for torden. Og i kveld så får vi inn litt regn fra sør som brer seg nordover. Og det kommer til å fortsette inn i morgendagen. Da får vi skyet eller delvis skyet av vær, spredt regn og regnbyger, og så kan det, ja, det kommer til å bli oppklarning mot kvelden i morgen da, i sør og i vest i fylket. Mulig det henger igjen noen regnbyger helt i øst.
0: Ok. Hva med Spitsbergen den fredagsmorgen her?
1: Ja, her det ganske fint. Det også rolig vindforhold, skiftende bris i dag og i morgen. Det skyet, eller delvis skyet. Akkurat nå det ganske greit. Sola tittet frem i Longyearbyen, så det for det meste oppholdsvær. Og så i morgen så vil det være skyet og mulighet for tåke langs kysten, mens det vil være lett skyet og pent vær i fjordstrøkene og mulig tilskyende fra om formiddagen i morgen. Da.
0: Marit Kolstuen, tusen takk skal du ha for værmeldingen.

0: Tyrann I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
1: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
3: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I tre måneder har Våren og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
5: Hallo, velkommen til visning!
4: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
6: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
7: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
4: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
1: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
8: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så påstand, altså så høyt oppe.
9: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
8: Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
9: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
10: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for det begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
9: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
10: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
9: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
10: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også i Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep i natt. To drept og åtte såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt i år, men det kan være enda flere. For i dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
11: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
12: Det et lite detektivarbeid.
11: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
12: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykka eller alt av ulykka i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
11: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
12: Nei, det kan være mørketall.
11: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
13: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
11: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
13: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Yttre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere sekser på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
14: Ja, vet du hva? Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
15: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var i god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
14: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså. Dette det. Jeg ikke så glad i konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
15: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
3: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
15: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
16: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det fint å få høre noen av de gjør da.
1: Og reporter her var Karavan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
17: Når det gjaldt som best, så han der i duell med 3 kroater!
18: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
19: Inn i feltet,
17: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
18: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
20: VM-karrieren ikke over for Portugal og Ronaldo.
1: Reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania I sin åttendedelsfinale, og I en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og
19: Det legges store planer I Kvænangen, for kommunesenteret I Burfjord skal bli urban og rocka. Det drømmen til lokalpolitikerne, og hva det betyr får du vite om snart.

0: John Lennon and Plastic Ono Band med Imagine. Nu ska du få en nyhetsoversikt av Erik Vågbø.
1: Norge spelar VM-kamp mot Brasil på söndag. Og Brasil har aldri vunnet en kamp mot Norge, og ifølge NRKs fotballekspert Jonas Grønner vil tidligere TIL-spiller Markus Holmgren Pedersen være en viktig brikke for å stoppe brasilianske stjerner.
2: Han har kommet inn i dette laget og egentlig blitt kastet ut på, og så har han vist at han kan svømme. Han har en fart han kan stole på, og så er han en offensiv trussel hele veien. Og selv om hans hovedoppgave blir hvis han spiller og dem opp for Vinicius Junior, så kan han også være en av de som er med å avgjøre kampen offensivt med sine bidrag.
1: Kamera på fergeleiene i Bottenhavn, Gryllefjord og Andenes skal hindre køkaos. I fjor ble det satt opp kamera hvor reisende kunne sjekke trykket på fergen før de bestemte seg for å kjøre til Brensholmen. Prosjektet ble godt tatt imot. Nå har fylket utviklet systemet og fått på plass en variant med prognose på ledig plass og ventetid på alle fergekaiene i fylket. All informasjon finnes i kartet på svipper.no. En bil med en person rullet rundt etter å ha kjørt av veien i natt. Sjåføren ble kjørt til UNN i ambulanse for en undersøkelse etter utforkjøringen. Kjøretøyet fikk store materielle skader, skriver politiet. Uhellet skjedde på Vannøya i Karlsøy kommune.

0: Bendik med låta Føles sånn her. Burfjord skal bli rocka. Det ambisjonen til Kvænangens plan for kommunen. Stedsutviklingen skal være rocka, står det, med vekt på estetikk, møteplasser og aktivitet I kommunesenteret. Det heter det altså I kommunepapirene. Og nå har vi med oss ordfører Kai Petter Johansen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Så det store planer og om ikke så lenge så det åpning av en helt ny pub og restaurant I Burfjord. Det vel en god start for å få et rocka sentrum da?
1: Ja, det en kjempegod start. Og så viser det jo at hele samfunnet må bidra for å få til planer. Det jo private som starter opp et tilbud som har vært veldig etterlengtet. Og det jo en viktig møteplass, en uformell møteplass og man får et tilbud med mat, drikke og forskjellig. Man kan ha aktiviteter der. Og så det jo samtidig sånn at kommunen inne med gjennom språksenteret da, som har etablert en, noe som heter Gessasia, altså en sommerplass I sentrum, hvor man har fotokafé, konserter og Rolfa skal I 18. juli, og så det en forestilling med dans og så videre ut I august, og tagdag, arkitektur og forskjellige ting som skjer nede på kaja da. Som blir også en møteplass da. Og det også en kunstutstilling av Isabella Grosova og Jesper Alvær, hvor man kanskje får muligheten til å se samfunnet litt utenfra. Det en utstilling som heter Læring fra Kvænangen.
0: Altså det mye ting på gang I Burfjord altså?
1: Ja, det veldig artig når man ser at flere bidrar og folk flinke å bruke tilbudene etter hvert og vende seg til at de der. At det kan skje uforutsette ting I sentrum og man må følge med.
0: Altså det mye ting på gang, men hva det du mangler da I kommunen for å skape det rocka sentrumet som du drømmer om da?
1: Ja, vi har jo savnet et havnområde veldig lenge. Et sted for småbåter, fiskebåter, næringsliv og så videre, hvor man kommer får bedre kontakt med fjorden. Hvor man kan ha båten ute hele året, og hvor man også kan få mer av den verdiskapningen som skjer ut på fjorden. For det skjer veldig mye I kommunen. Det jo blant annet innenfor kraftproduksjon, fiske, oppdrett, turisme, primærnæring. Mye av det skjer rundt I bygden. Vi har en langstrakt kommune hvor det store naturverdier. Og vi avhengig av et sentrum som styrker bosetning og næringsliv ute I bygden. For å kunne være et sentrum for noen. Og da det jo den havna, tenker vi, veldig viktig for å knytte oss på den store aktiviteten som I ferd med å etablere seg, og som har etablert seg delvis også ut I ytre Kvænangen. Og det også for å skape et knutepunkt opp mot kollektivtransport og transporten på landa, sånn at vi får ut både fastboende, at næringslivet får et knutepunkt mot land, og at turister og andre får mulighet til å oppleve Kvænangen.
0: Men hvordan ligger det an med finansieringen til både å styrke sentrum og få på plass den havna da?
1: Ja, det jo I arbeid kan du si. Vi vedtok jo en plan nylig I formannskapet for å se helhetlig på det her. For å styrke muligheten til å få ekstern finansiering. Fra forskjellige, både fra Troms Holding, fra private bidragsytere og fra Kystverket. Og det arbeidet godt I gang. Og om det går to måneder eller et halvt år før man kan ha den planen ferdig, det vet jeg ikke. Men vi ser det uansett I sammenheng med sentrumsutvikling og de strategiske valgene vi skal gjøre der. Det betyr ikke at man trenger å vente til sentrumsplanen ferdig før man går I gang med det, men at man tenker på å se sammenhengen mellom andre ting som skal skje der. Den aktiviteten som der og de planene som vil komme etter hvert mer konkret.
0: Men helt til slutt da, det en bekymring da for når man da styrker sentrum, at det skal gå på bekostning av de mindre plassene rundt sentrum da?
1: Ja, og det kommer ganske naturlig, for det vel sånn samfunnet har vært over tid, at det mye sentralisering, og man tenker at hvis vi skal få et sterkt sentrum, så må vi ta de pengene fra distriktene, og det tenker jeg en veldig feil tankegang egentlig. Vi er nødt til å ha to tanker I hodet samtidig her, fordi både sentrum og bygden jo gjensidig avhengig av hverandre. Sentrum nødt til å ha den verdiskapningen av bosetningen og aktiviteten rundt i kommunen for å ha noen å være sentrum for. Og det en stor fordel for de bygden rundt i Kvænangen at vi har et sentrum som kan gi tjenester og servicetilbud og være et knutepunkt. Og da vi nødt til å bygge det opp med det i bakhodet. At vi skal løfte kommunen som helhet. Og også skape et sentrum som har verdi for andre enn dem som bor i kommunen. Også for tilreisende og folk i regionen også. Så, men de tankene om at man må velge enten eller, de finnes nok. Men vi nødt til å fri oss fra dem og satse på begge deler.
0: Det kommer altså snart en ny pub og restaurant i Burfjord, og så får dere fortsette å jobbe videre med å også få på plass havna, som da er sterkt ønsket av deg, Kai-Petter Johansen, som er ordfører i Kvænangen kommune. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Takk for det. Ha en god sommer.

0: svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene dessverre startet av mennesker.
1: En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina to drept og åtte såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krognes.
2: Det et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
3: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
4: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
1: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Malmö FF presenterte sin nye hovedtrener Gaute Hellstrup i går. På pressekonferansen bekreftet den tidligere Tromsø-treneren dialog med Rosenborg om den ledige jobben der, før han til slutt endte med å si ja til Malmö. Og Hellstrup svarte slik på hvorfor valget falt på Sverige og Malmö.
6: Så har jeg fått vært lenge i Norge nå, i ulike klubber, de siste årene i Tromsø og Bodø/Glimt, og fantastisk opplevelse der, å få vært med og vunnet Eliteserie og cup i Norge og gjort det veldig fint i Europa. Det kjenner også at det artig å prøve noe nytt. Så det artig å komme hit til Sverige og til Malmö og prøve noe helt nytt.
5: Kommunestyret i Senja vedtok i går å øke investeringsrammen til Kryllefjord skole. To tilbud kom inn i anbudsrunden. Begge var høyere enn den vedtatte rammen på 302 millioner kroner. Kommunedirektøren innstilte på å øke rammen til 307,5 millioner for å bygge skolen, men da uten basseng. Det var flertallet i kommunestyret enige i. Tallene for boligpriser fra årets første halvdel kommer i dag, og i Tromsø det høyere etterspørsel enn tilbud. Boligmarkedet i Oslo går dårligere, der ligger rekordmange boliger ute til salgs. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tydelig på hvor det lurest å selge, og hvor det lønner seg å kjøpe.
7: De som skal selge i Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet. Der det definitivt kjøpersmarked.
5: Nyhetene i NRK Troms fikk du av Erik Vågbø.

0: Cyndi Lauper synger Girls Just Wanna Have Fun. Men Karan er jo glad i å kose seg dem også. Og Gaute Hellstrup, altså tidligere TIL og Bodeglimt-trener, er nå i gang i den svenske storklubben Malmö FF. I går stilte Tromsø-mannen opp på sin første pressekonferanse, og der bekreftet Hellstrup kontakt med Rosenborg før han takket ja til Malmö.
1: Det gjøres klart til pressekonferanse i klubblokalene til Malmö FF. Og første spørsmål fra de svenske journalistene til Gaute Hellstrup er hvordan fornavnet hans uttales.
2: Den har jeg fått allerede. Så det er Gaute, sier jeg selv. Og så er det artig at i Norge så uttales navnet mitt på ganske mange forskjellige måter. På grunn av at A og U uttales veldig annerledes i Nord-Norge og på Vestlandet og lenge sør i landet. Så, men selv sier jeg Gaute, men det er ingenting som er feil nesten her.
1: Så stilles det spørsmål om hvor langt samtalen kom med Rosenborg.
2: Ja, det har vært kontakter, det har den. Så, og Rosenborg også i norsk målestokk selvfølgelig en stor klubb, men jeg tror de fant en god løsning dem også, så nå gleder jeg meg for veldig til å kjøre på her.
1: Men hvorfor falt valget på Sverige og Malmö?
2: Så har jeg fått vært lenge i Norge nå. I ulike klubber lengst i, eller de siste årene i Tromsø og Bodeglimt og fantastisk opplevelse der å få vært med og vunne Eliteserie og cup i Norge og gjort det veldig fint i Europa og da kjenner jeg også at det er artig å prøve noe nytt så det er artig å komme hit til Sverige og til Malmö og prøve noe helt nytt.
1: Til slutt må Hellstrup fortelle litt om hvem han er utenfor fotballbanen.
2: Jeg har akkurat blitt 50 år, så jeg er med i den klubben. Vi har tre barn, men de er voksne, og de er litt her, litt der, litt overalt. Min fru kommer forhåpentligvis til å være her en del, men ikke bare. Og så er det har vært mye fotball helt siden jeg var liten, så jeg har mer eller mindre ikke gjort noe annet enn fotball. Jeg elsket fotball når jeg vokste opp, fikk spille litt profesjonelt og etter hvert inn i treneryrket. Så det har vært veldig mye av det. Og så har det de tingene jeg liker ellers er friluftsliv, bruke naturen, og det kan være alt mulig der med å være ute, synes jeg er fint og avkoblende. Jeg og vi med fruen gleder oss til å bli kjent med Malmö og området rundt her, og det å bo en annen plass blir spennende. Takk skal du ha.
0: Det sa Gaute Hellstrup. Han overtar et Malmö FF som har tapt 5 av 10 kamper i Allsvenskan denne sesongen, og ligger på 9. plass på tabellen. Laget møter Degerfors på bortebane førstkommende lørdag.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Baby,

0: Jesper Jenseth sammen med Julia Love, og låta heter Tilbake. I gårsdagens konkurranse befant vi oss på Senja, men hvor vi hen i dag? Hintene at dette en plass der en noe kontroversiell figur holder til. Tilbake i 2019 vokste det fram tanker om å gi han bort til Mehamn i Finnmark.
1: Det mange som synes at han kjempeflott, og så det mange som overhovedet ikke liker han. Og hvis folk entydige, eller forholdsvis entydige til svar, ja, da skal vi selvfølgelig gi han et nytt hjem oppe i Finnmark.
0: Ja, ordføreren i den kommunen vi skal fram til i dag foreslo å ha en folkeavstemning om skjebnen til han karen her, men avstemningen ble det aldri noe av, og nå har han stått der han har stått siden 1992. Hvordan plass det snakk om? Det det jeg lurer på. Send meg en melding i appen NRK Radio, og husk også å legge med navnet ditt og adressa di, sånn at jeg kan sende deg en premie.

Ja, låt med futt i det der fra Joe Cocker. Vi har en konkurransegående som Janne har deltatt i, og der i meldingen så skriver også «Ha en nydelig dag i god været». Og ja, det begynner å komme seg nå. Det blir litt sommerlig, temperaturen har økt. I Alta i dag er det 14 grader, Sørkjosen 13, Skibotn 12, Kilpisjärvi 13, Torsvåg 11, Tamokdalen 13, Tromsø 12, Hekkingen 13, Bardufoss 15 grader, Dividalen 14, Harstad 12, Evenes 12, Longyearbyen 8, Ny-Ålesund 7, Bjørnøya 7, Hopen har 4 grader og Jan Mayen har 7 grader. Klokka 11 i dag kommer boligpristallene for første halvår i 2026. Og på NRK.no og Troms og Finnmark kan du nå lese om våren og bo i Tromsø. Og de har vært i budrunda hvor boligen gikk over 1 million over takst. Og i appen NRK Radio så kan du gå inn og fortelle om hvordan din boligsituasjon er. Jeg spør der, har du kjøpt bolig? Og da er det alternativene, ja, jeg er godt etablert. Eller nei, jeg er på boligjakt nå. Eller alternativ også, nei, jeg leier.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, så det fremdeles full fart i Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg hjem på markedet i 3 måneder.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som i så fall blir landets tredje så langt i år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og flere steder i landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyen.
4: Det er jo aldri fint vær her. Det er for kaldt. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det er for fint vær.
5: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært i kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt i siste liten for å sikre seg en sommerferie i sola.
6: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn i butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsker det.
0: Det sa Camilla Kjøtta i Ticket feriereiser i Stavanger, og reporter her var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut i 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyhetene fra NRK Troms. I dag kommer boligpristallene for det første halvåret av 2026. Boligpristallene en måling som viser utviklingen i boligmarkedet. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at det har vært en prisøkning over en lang tidsperiode. Prisnivået varierer fra sted til sted.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
7: Gaute Hellstrup ble i går presentert som ny hovedtrener i den svenske storklubben Malmö FF. Men det litt uklart om han skal lede laget fra benken i bortekampen mot Degerfors i Allsvenskan i morgen.
8: Vi kommer til å kjøre på med det de har jobbet med, og så finner vi ut av detaljene på i hvilken grad jeg skal være med. Det skal vi finne ut av, men jeg kommer til å være med til Degerfors, ja. Men vi skal gjøre det som best for Malmö, og det som best mot Malmö mot Degerfors.
7: Malmö ligger foreløpig midt på tabellen i Allsvenskan, og klubben vant serien sist i 2024. Mer om tromsøværinger i Europa. Tromsø IL får en ny motstander i kvalifiseringskampen til Europaligaen i fotball. I stedet for Victoria Pilsen skal guttene møte Radek Kralove. Sistnevnte overtar plassen til Victoria Pilsen i kvalifiseringen etter at et annet tjekkisk lag ble kastet ut. Ifølge det europeiske fotballforbundet UEFA det på grunn av at laget har vært involvert i kampfiksing i hjemlig liga. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.

Aurora med Conqueror. På få tiår gikk bygda Planterhaug i Sør-Troms fra å være samiskspråklig til norskspråklig. Forfatter Sigbjørn Skåden forteller historien om hvordan familiespråk var i ferd med å gå tapt. Det får du høre om i Sommer i P2, men også her etter litt musikk.

0: Det var Gracie Abrams som sang. Hvordan føles det å gi avkall på sitt eget språk for at barna skal få et lettere liv? I sommer i P2 forteller forfatter Sigbjørn Skåden historien om fornorskinga i hjembygda Planterhaug i Sør-Troms, om skammen mange samer ble påført, og om familier som slutta å snakke samisk til sine egne barn.
1: Bestemor vokste opp på Planterhaugen uten å lære seg norsk. Alle i familien, alle slektninger, alle på de omkringliggende gårdene snakket bare samisk. Bestemor lærte norsk først og begynte på skolen. Det samme gjaldt bestefar. Han vokste opp på en lignende gård i en nabobygd noen kilometer unna. Ingen av dem ville snakke så mye om skoletida, men det å komme ned på skolen i mellomkrigstida uten å kunne norsk, det må ha vært en brutal opplevelse for de fleste samiske unger. Det nye Norge skulle bygges. Det var ikke plass til unger som snakket samisk der. Da bestemor og bestefar selv fikk barn på 1940-tallet, valgte de å snakke norsk til mamma og søsknene hennes. Det samme gjorde mer eller mindre alle andre i deres generasjon i bygda. I løpet av noen tiår gikk barneflokkene i bygda fra å være enspråklig samisk til enspråklig norsk. Jeg har tenkt mye på det, hvordan det må ha vært å plutselig skulle bytte språk i heimen, fordi et barn ble født, og fordi du hadde en akutt redsel for at barnet ditt ville måtte gå gjennom det samme onde som du hadde måtte gå gjennom, dersom du ikke bytta bort språket ditt. Jeg har prøvd å se det for meg såpass levende at jeg har et kapittel i en av romanene mine, hvor et par nybakte foreldre som ligner besteforeldrene mine, får datteren sin i armene og må prøve å gjøre det språkbyttet. Må minne hverandre på hvilken språk de skal snakke, må minne hverandre på hvorfor de ikke skal snakke sitt eget språk, må minne hverandre på at det er for barnet sitt beste. Det må ligge ubotelige sår og enorm avmakt bak det å velge å ikke gi barnet ditt det språket du har i hjertet. Hvordan var det å være bestemor og bestefar da mamma ble født? Det blir aldri snakket noe om så lenge besteforeldrene mine levde, i alle fall ikke i mitt påhør. Men jeg lurer veldig på hvordan det var, der jeg hører mine egne to gutter tasse rundt og snakke det som også er språket i mitt hjerte. Språket bestemor og bestefar må ha følt var så belastende at de mista trua på det. Det var ikke sånn at den forsøksvise overgangen fra et språk til et annet gikk helt knirkefritt. Den ble gjennomført med ulikt hell på ulike gårder. Bestemor og bestefar snakket norsk til ungene, men de klarte ikke å slutte å bruke samisk når de snakket seg imellom, eller med naboer, venner og slektninger i deres egen generasjon. Mor mi og søsknene hennes vokste opp med å høre samisk rundt seg hele tida og lærte seg å forstå alt som ble sagt på samisk, selv om de aldri ble vant til å snakke samisk selv som barn. Og selv om besteforeldrene mine må ha gitt opp framtidstrua på det samiske språket, så var de blant dem i deres generasjon som ikke ga opp dem de var. Man kan bøye nakken for mye, brukte bestefar å si, men ikke for at man er same. Bestemor og bestefar hadde blitt påført mye skam i deres barndom, og ungdom var rasebiologien fortsatt en anerkjent vitenskap, en vitenskap som sa at sånne som dem tilhørte en underlegen rase. Det har jeg hørt mye fra folk i bygda i deres generasjon, hvordan de ble behandlet som mennesker som var mindre verdt. Besteforeldrene mine var blant dem som aldri internaliserte andre sine blikk på dem. De insisterte på sin rett til å kalle seg selv og unger deres samer. Men mange i deres generasjon begynte å se seg selv og familien sin sånn de ble sett av andre, som finnpakk og lappjævla og andre lignende ord som satt løst i deres tid. Bestemor og bestefar sine unger vokste opp med beskjed om at de ikke skulle skamme seg og skjule at de var samer. Men et stort flertall i bygda vokste nok opp med motsatt beskjed, at familiehistorien, språket, kulturen var skampletta, som man måtte skjule som best man kunne ute i verden. Sånne dønninger av skam og mindreverdighetskomplekser satte sterkt preg på de samiske bygdene, et preg som var like sterkt på 80-tallet da jeg vokste opp. Det var også i min barndom at kulturkampen rundt den samiske arven vår tilspisset seg innad i de samiske bygdene. En meningsutveksling i lokalaviser foreldrene mine ofte har sitert fra den tida midt på 80-tallet kan kanskje være symptomatisk for polariseringen innad i de samiske bygdene, og også innad i samiske familier. Der skriver en debattant i den antisamiske leiren i bygda et leserinnlegg hvor han blant annet sier at det kråkespråket, altså samisk, har ingenting i det norske skoleverket å gjøre. Et par dager senere kommer et lakonisk motsvar fra en i den prosamiske leiren i bygda. Tenk å kalle sine egne foreldre for kråke.
0: Ja, du hørte et utdrag av Sommer i P2 med forfatter Sigbjørn Skåden. Hele episoden kan du høre hvis du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, på denne radio I dag så spør jeg om du har kjøpt bolig, og det jo gledelig å se at 96% sier ja da, jeg godt etablert. Det skal handle mer om boligmarkedet nu I nyhetene.
1: For I dag kommer boligpristalene for første halvår. Boligmarkedet I Tromsø fortsatt hett. Det ligger få boliger ute til salgs, og de som ligger ute blir solgt raskt. Eiendom Norge omtaler det som sellers marked. Tromsø og Oslo blant byene der det vanskeligst for førstegangskjøpere å komme seg inn på markedet. Kommunestyret I Senja vedtok I går å øke investeringsrammen til Gryllefjord skole. To tilbud kom inn I anbudsrunden. Begge var høyere enn den vedtatte rammen på 302 millioner kroner. Kommunedirektøren innstilte dermed på å øke rammen til 307,5 millioner kroner for å bygge skolen, men da uten basseng. Det var flertallet I kommunestyret enige I.
0: Nyheten fikk du av Erik Vågebø.

0: hørte Lene Malin der, med låta What If. I gårsdagens konkurranse så befant vi oss på Senja, og i dag var spørsmålet, ja, hvor skal vi i dag? Og det er en plass der en noe kontroversiell figur holder til. Tilbake i 2019 vokste det fram tanker om å gi han bort til Mehamn i Finnmark. Og nå skal du altså få svaret på hvor vi skulle ende. Funnet fram et nyhetsinnslag fra 2019.
1: Ordføreren i Lyngen er positiv til å gi den 9 meter høye plastnissen Gollis, som står i fjæra på Lyngseidet, til Mehamn i Finnmark. Rådmannen i Gamvik vil plassere nissen utenfor Nisse- og julepyntmuseet i

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
1: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
0: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at

0: dødsfallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmt er det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM, og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også i år.
1: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: Politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafler i reiseradion, men sommerstemning, det kan jeg i hvert fall love.
2: Du er ikke så god til å lage mat, tror du, men vafler er du god på.
3: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: morgen til deg som akkurat har satt deg I frisørstolen og lurer på om du skal gjøre som Andreas Skjeldrup og Patrick Berg. Gå for permanent. Du har jo ikke spurt oss om råd, men hvis vi likevel skal komme med et, ikke gjør det.
1: God morgen til Sigrid som var på Karpe-konsert på Ekebergsletta I går og som plutselig ble dratt opp på scenen av Chirac og dere sang Spis din syvende sans av full hals og du visket noe I øret hans I det du skulle gå ned fra scenen og da sa Chirac Hæ? Fylte du nettopp 30? Og du sa Nei, jeg sa Dette betyr mye for meg Jeg ble nettopp kreftfri Da ble det tårer I øynene på alle 35.000 på sletta
0: Ja, og god morgen til deg som har sovet elendig fordi både to- og fireåringen kom opp I senga I løpet av natta og begge har ligget som sjøstjerner I midten mens du har hatt 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten En natt, og du vet ikke når så slutter de å komme inn til deg og du kommer til å savne deg
1: Dette Reiseradion med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Klondike.

0: Dette Reiseradioen, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike så får du dette her til svar. Klondike et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jammen de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradioen det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuvøk om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Singel, og om at hun for tida går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig strandamål.
0: Det gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole og Magnus, duoen bak matlagingskonseptet Sultne gutter, kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå, noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette litt flaut, for det kan jeg ikke, faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistra telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83 89 04. Og grunnen til at jeg husker det, det at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, ja, 83 89 04. 83 husker man. Sleipner, 8 bein. 3 ganger 3 9. Kato Sahl Pedersen, 0 armer. Vanlig hest, 4 bein. 83 89 04. Lett.
1: Men det rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min i aller første leilighet.
0: Ja.
1: Og det var 22460878.
0: Mm-hmm.
1: Og grunnen til det, det 22 greit. Ja. Det retningsnummeret.
0: Mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen.
0: Ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0.
0: Ja.
1: 78, fotball-VM med Argentina. Lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap. Og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for nå forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronninga, altså, I tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja. Og Marit skriver, jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja. Ja. Ja, men det mye flott kunnskap det her.
1: Ja, det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen og finn reiseradioen. Den kan du gjerne stjernemerke,
0: ja.
1: Ikke sant? Så får du
0: den. Ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet akkurat nå, så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap, Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra. Ja.
2: Mm, takk.
0: Det veldig bra. Leif Jusler heter Tjafs.
1: Og min gamle hund, Narka. Ikke spør om hvorfor.
0: Narka, ikke narko. Det var ikke narka. Narka-hund.
2: Skulle ikke spørre. Nei. Favorittretten til Leif Juster I matbøker, rypekjafs.
0: Ja.
1: Men hva holder du på med der borte?
2: Jeg driver med å... Jeg gjør jo litt som kongefamilien om somrene nå, og plukker liksom, jeg plukker ikke kommuner da, jeg plukker byer jeg ikke har vært I.
0: Ja.
2: I Narvik I fjor, det var den tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der. Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
0: Oi.
2: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
0: Får du det refundert?
2: Vi får se, ja.
1: Ellers så spleiser vi.
2: Ja,
1: vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person over bord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
0: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
1: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Anni Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett på en stand-up-scene, hørt i NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam i den nye sesongen av Evig Single på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak i navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare hette Amalie Stuve, men ja. Du har mange navn.
1: Ja, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det er ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, vi er glad i kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg er født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to i navnet mitt.
0: Men den
1: drar du ikke i farta når noen har vipset deg liksom. Fordi det blir liksom, det er ikke noe gøy.
2: Det er mer en rørende historie enn en gøy historie.
1: Så da la jeg til Anni, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar. Hvor jeg også har spurt min mor, hvorfor heter jeg ikke Anni til fornavn? Det er jo dødsfint liksom. Og da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hett. Og da var jeg sånn, åh fader, da ville jeg i hvert fall ha det inn i navnet mitt. Men Amalie er jo en oldemor fra Toten, da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods totningnavn, og det er jo veldig koselig, jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor
2: fra Oslo. Er det noen som kaller deg Amalie Marie Anni?
1: Nei, det er ikke det, og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn, og det var sånn der, bruker du begge navnene, så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg, og da ble jeg sladret på de andre, da, så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Vi skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strevsomt.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere deg med håret. Du er så fin på håret i dag.
1: Oi, takk.
0: Og det er jo ikke gitt.
1: Nei, det er så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen
2: og
0: overganger, ja.
1: Ja, nei, jeg har jo, i Evig Single så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika i gjerd da vi skulle spille inn det, og det er mange måneder siden. Og det som er med Evig Single er jo at det er bare, jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter kjapt unna, effektivt. Nå er det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter 4, 5, 6 dager der, og så sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg synes det var helt utrolig stas å være med der, så det er ikke suttring, altså.
0: Nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser det veldig bra ut.
1: Nå er det greit.
0: Men din karakter, Vilde Kvam.
1: Vilje.
0: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje Kvam. Vi må høre litt på henne. Ja. Sånn høres hun ut.
3: Jeg har jo kjempelyst på kjæreste, men det er så mye random der ute.
4: Studerer du her i Oslo, eller?
3: Nei. Mange beskriver meg som en morsom, sprudlende, utadvendt person.
5: Du går også i første klasse, ikke sant?
3: Nei. Men guttene er så usikre på seg selv, og det er kjempetørende.
2: En helt nydelig karakter.
0: Du har nesten ikke pratet.
1: Nei, slitsomt å være i livet.
2: Hvordan var det å spille henne?
1: Det var jo ganske behagelig da. Det var jo avslappende og litt begrensende da. Det er jo vanskelig. Dere vet jo det selv også, når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se sånn, kommer det noe gull? Kommer det noe improvisert gull her? Det fikk ikke jeg til i denne karakteren. Fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk. Og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøy som å spille humorkarakterer, er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på da, men det var ikke lov her. Og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere et ansiktsuttrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
0: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
1: Jeg har heldigvis ingen venner som akkurat sånn, men det litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn. Ja.
2: Følge mine barn på 17 og 20, er det flust av sånne folk?
1: Ja. Jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående, og han også sa at han kjenner karakteren igjen. Da. Og jeg kjenner, det er jo... Når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra, og litt derfra, og litt derfra. Så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne, liksom. Mm.
2: Men det er ganske langt fra Single Vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
1: Ja, det har
2: jeg. Vi sier fast følge her.
1: Ja, og det synes jeg hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
2: Og du er jo bare 25.
1: Ja.
2: Dere møttes på videregående?
1: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det ut som han gammel. Det han ikke, han bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
2: Ja, men møttes? Ja, for du så han og tenkte...
1: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle, så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klaffet det da.
6: Så du var stalker, ja, liksom? Du litt, var på 4-5 show foran?
1: Ja, jeg følte, og et av showene var faktisk i en bastu,
6: ja.
1: Så der troppet man jo opp i, liksom, i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
6: Ja.
1: Absolutt. Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, for det, og ikke noe sånn dramatisk.
2: Kult sjekketrikk.
1: Ja. Det var så klønte, for når man sitter med beina i kors sånn, og så skal man liksom bare flytte på seg. Og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten. Men det var veldig god samtalestarter.
6: Ja, ikke sant?
1: For etter showet da.
6: Ja,
1: det jeg kunne si unnskyld for det, i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
6: Veldig hyggelig.
1: Ja.
6: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Strandadelekt, og da tenkte jeg, ok, Strandadelekt, enten så er du spiller du datteren til Ari Kalve,
1: ja,
6: eller så handler det om Pizza Grandiosa.
1: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
6: Og det er det siste som sier, bygd på kjærlighet etter den, premiere i januar.
1: Ja.
6: Hvordan klarte du å tilegne deg Strandamål?
1: Jeg hørte masse på podcast til Synnøve Skarbø,
2: ja.
1: Så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
2: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
1: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha litt av plastre, sant?
2: Og, hvorfor er man nødt til det?
1: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen. Sant?
2: Hvordan blir du hvis du ikke får nok østrogen?
1: Det er så langt husk at jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt grett nå, litt som rien og sånn. Ja.
2: Det kan jeg bekrefte.
1: Ja.
2: Drømmer du på Strandamål nå?
1: Nei, det gjør jeg ikke, heldigvis, for det hadde vært litt bipolart å holde på sånn. Men det er en helt nydelig dialekt.
2: Ja.
1: Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting er bare helt prima, så sier de helt syta laust. Det er ikke noe å syta over.
6: Syta laust?
1: Ja, det er helt syta laust.
6: Helt nydelig.
1: Og hvis det er bare drit, da er det greina laust. Det er ikke greina igjen på trærne.
2: Oh, ja,
1: altså, så kjipt er det nå. Ja. Greina. Innalast. Men syt og løst, det er bra.
6: Ja. Amalie, hvis jeg snakker mer med deg, så bli her, og det er igjen, apropos overgang, for neste låt heter Bli her, her er Even.
1: Oh.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis. Hun lyder komiker.
1: Ja.
0: Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her I sted, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket i, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, nå det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før Facebook til og med. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, norsk røven, også kalt bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, folkevitvina. Sommerjobb på pole, før selvbetjening.
2: Ja, det er bra.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva planene for sommeren?
1: Veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snylte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Ja, du vet at det egentlig maks 2 netter.
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Er det bare ned i 2 netter,
0: ja? Ja,
2: det er ikke 4.
1: Ja, på deres, og på din. Og hvis det 2 netter på Solveig-kloppen, så det er vel 1 natt på andres. Fordi du jo glad I folk. Ja.
2: Det bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe.
2: Ja.
1: For å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Vi hadde jo ikke råd I utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner som vi ikke hadde I det hele tatt. Ja, og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var I det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fiksa på alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det jo litt kult.
2: Det kult.
1: Ja, og det går bra med oss også, for vi var jo så på det. Så det ikke helt allgang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndomssommeret er å gå på visning også. Nei, det flere ting?
1: Det flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden. Det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det det liksom vårt sommerparadis. Og det var jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så glad I.
0: Annie og...
1: Nei, Annie var mor til min bestefar. Ja. Ikke sant, det forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari,
1: ja. Det var mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden. Og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden da, og isolert litt og satt inn do og sånt noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen, så pleide jeg å, for vi sov I sånn anneks, ikke sant? Og så våkna jeg meg selv tidlig på morgenen, som man gjør når man barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Så gikk jeg over bare beint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten da, så jeg tror det var en risiko der likevel, sånn tøtt. Og så gikk opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen, og så har jeg liksom, mitt sterkeste sommerminne da, og egentlig barndomsminne I det hele tatt, liksom bestefar som kommer sånn, han en stor mann, og kommer liksom i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen, så går jeg inn der, og så legger meg I senga til enten bestemor eller bestefar. På hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant? Det var veldig sånn hyttete. Og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da, det var morgenene hver morgen.
0: Oi, så fint.
1: Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta, bare slår mot meg når jeg snakker om det. Det sånn furu og kaffe, og bare, lukta av sommer altså.
2: Du skal ha sommerferie I år også, men ikke helt riktig enda, for at du I morgen, I kveld og I morgen, så står du på latter, gjør stand-up på latter I Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Er det sommerrelatert når det er sommerlatter liksom?
1: Nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Bare i gang.
1: Yes, ok, jeg er med her også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, de er kjekke og det blir gøy.
0: Satt og skravlet litt i siden, liksom.
1: Ja. Nå er jeg med, altså, nå er jeg ordentlig investert og synes det er dødsgøy, og det er jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing. Jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare jeg er hjernevasket.
2: Jeg
1: er som om det står om livet.
0: Alle roer nå, bortsett fra mannen min.
1: Nei, er det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du, han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det er vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det er ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare har lyst til å være en del av fellesskapet. Det er litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy. Okay. Gleder meg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før du går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Jim Sterk. Ja. Fordi da jeg var liten så hadde mamma sånn blå liten boble som var cabriolet, og da tok vi ned taco og så kjørte vi til hytta på Nesodden med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min og kontaktlæreren min var bassisten i det bandet.
0: Det er ikke sant.
1: Altså, er det ikke fantastisk? Vi må spille det.
2: Ja.
0: Takk for at du kom, og god sommer.
1: God sommer.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse i forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det er så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var...
1: Det gjør jeg også.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Nei, Trim for eldre.
0: Ja.
1: Hauger skoleveien 1351 Rud.
0: Du er syk i huet. Men han sier, det er helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger skolevei 1351 Rud. Hilsen
1: 1351 sa man på, den, ja, på 70-tallet.
0: Ja. Så du retter på oss?
1: Ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste. Hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV, og det som gikk på TV da,
0: ja.
1: Trim for eldre.
0: Jeg stod på trøyningen, for Åsmund er 56 år gammel.
1: Ja, sånn nettopp.
0: Han får Molde for øvrig.
1: Ok, en siste en her. Anonym skriver, tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen, og vips, så måtte det hentes frem.
0: Mm-hmm. Ikke sant? Ja, vi kan bruke for det, Det er bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Florø i dag, Vebjørn. Hvor i kystby er du nå?
2: Ja, nå jeg i, skal vi si at det selve navet i Florø da, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utenforbi rådhuset, som det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg i Florø. Parkerte jeg zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt nå. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem er det som går rundt nå i stiv kuling og regn i nesten t-skjorta?
3: Det er Martin.
2: Ja, og hvor er du på vei?
3: Jeg er på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært i en time i telefonkø nå, så jeg går og valser rundt i gaten og later som det sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja, og Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger er registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett Florø-tips, hva gir du da?
3: Nei, i sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, hør om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det er jo kuling ut på her, så det er mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva er det beste å gjøre i Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag er det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Så det var jo Thomas, Firdaposten, der snakket om roing i Ista. Jeg, bildet av en kar i norsk landslagsdrakk fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der. Tre bilder, og så jeg prøvde meg med et ro under riene. Det var kanskje ikke så lurt. Han satt og rodde, kjæringen satt og pressa ut en unge som fikk da arbeidstitlen. Dette var midt under Norge mot Elfenbeinskysten. Mot slutten så kom ungen ut, og da fikk en arbeidstitlen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp, han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt, så da tok jeg og ringte en kar som av en naturlige årsaker ikke var i Florø i dag. Han var i Amerika, men du kan høre hans tips i Florø. Hallo, er det Florølosen?
4: Ja, hallo. Svarer, over.
2: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå er jeg i din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det
4: Ja, da vi nede i Strandgata.
2: Ja. Da vi i Strandgata, det helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil-stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har vi brukt litt av den stemmen opp da, om å spare og litt til en eventuell kvartfinale, men det klart når du i Strandgata, så det jo bare å fortsette bortover, så har du en lille vinkel, ikke det heter det? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute i sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevikbua, du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der, over gata så har du Vestlekinn, en nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det ikke noe mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert i bakhagen der. Så du jo godt i gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så det viktig da, å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsida av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner i det store utland. Og kjenner du en med båt, så det bare å komme seg ut i den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
2: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten i starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre i dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg i Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt en gang og prøve å komme meg på stranda. Hørtes ikke det veldig deilig ut i dag?
1: Det hørtes veldig
0: god idé.
1: Da må du bade også, da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn i appen NRK Radio Reiseradion.
0: Og spørsmål nummer én, det starter med en liten låt.

0: you, I need you, oh God, don't take.
1: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spredt på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etter navnet hans, ja. Altså sambokstav.
2: Ja. Det. Spørsmål 2, da skal vi frem til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
1: Og spørsmål nummer 3, Anne Katt Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
2: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter. Og gjerne sleng på noe du, unyttig kunnskap du besitter.
1: Ja.
2: Laila skriver, mamma kjøpte norsk ukeblad da jeg var liten. Jeg var så glad I barnekryssordet og husker enda adressa jeg sendte løsningen til. Norsk ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
1: Vær sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: Det er veldig gøy, for folk besitter så mye unyttig kunnskap, ja, ja. Thomas.
1: Bjørn skriver, unyttig kan alt om Rolling Stones, og den kunnskapen kan vel ikke bruke til så mye. Hjemme sier fruen at barna nummer en, heldigvis, og så er Stones, kommer hun kommer nummer to, og så kommer hun først som nummer tre.
0: Ja.
1: Kan bursdager til medlemmer, spornummer på platene, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Klokka ti, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åmdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb i løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb i fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrka er blant de mest utsatte, og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det to setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere gang tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget i åttendelsfinalen i fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal i gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans er begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere triller sekser på terningen, og fansen er lykkelig, selv om det ble en våt affære, blant dem Jenny Halland Johansen.

0: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså.
1: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
2: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
3: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
4: Reporter Karivan Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, er det viktig å spise godt, og trenger du inspirasjon, så får du det snart i Reiseradioen.
5: Absolutt, vi får snart besøk av to sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, eller som på sånn 16-8 dietkjør og ikke har fått i seg noe siden klokka 4 i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokulere og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Christian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde jeg litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan veldig mye rart om oss?
0: De kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Norrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Norrønlinje.
0: Ja, det
1: liker jeg godt.
0: Det vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpeverb, de kunne ikke stå alene, så det ble tegnet en person som hadde en paraply. Være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så er det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei. Har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 58 0 0 Hei, har du noe å spørre om?
0: Fysser, det fra 70-tallet her. Null, men du glemte 02.
1: 02 46 58 0 0 ja.
0: Altså, du får ikke, stå, ja, du,
1: nei, får
0: du
1: ikke,
0: får ikke full pott, men det jo helt sjukt, jeg helt enig. Ja, her fikk barn stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man da, kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, kunne man da? Har du gjort det noen gang?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, jeg hadde så lyst. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg Sultne gutter. De straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor er det smittsomt å gjespe? Hvor er det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor er himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo lagde en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig I vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. Og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkken I løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man ikke si det?
1: Sjef, det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat, jeg elsker å spise,
0: ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går I det enkle. Ja. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmakk. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, mm-hmm. som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
2: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
2: faktisk. Ja. Godt for magen og alt sånt.
0: Litt som farmordrikk, egentlig.
2: Ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
2: pappa nettopp. Som fikk det av farmor. Ja, så jeg liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, litt surt.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, nettopp. Men du den positive sorten. Det friskt, ja.
2: Ja, glasset halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
3: Ingen spesiell rutine. Noen dager jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
3: Så det her, jeg burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Det lov å starte med sjokolade av og til?
3: Du kan gjøre hva du vil, vi voksne.
0: Ja, det bra. Ja, deilig.
1: Men altså, dere kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
3: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
3: Gamle elsker.
1: Elsker, ja.
3: Møttes på dansegulvet der I andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus. Jeg så mannen I mitt liv.
0: Det sant?
3: Ja.
0: Du så det med en gang?
3: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
3: Så hadde jeg liksom en sånn.
2: Ja, jeg bodde ikke I byen da, så jeg var på besøk
0: det var det.
2: Bare.
0: Ja, ja, ja.
2: Så jeg var fresh meat på dansegulvet.
0: Og så du Ole, eller?
2: Jeg så først kompisen hans. Men så skjønte jeg at han var straight. Så da, ja, men Ole var også veldig søtt.
3: Ja. Da vet du det.
0: Og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
2: Den ble til litt sånn på spøk, egentlig. Et par måneder før korona. Hvor vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre I matinteressen, eller hvordan kom man på?
3: Magnus begynte å lage mat til meg helt I starten, så alle dates vi gjorde, så var det sånn, vi går ikke ut og spiser, han begynte å bare lage mat.
0: Ja.
3: Og så begynte jeg å ta bilder av det her på, og la ut på Snapchat og Instagram.
1: Ja.
3: Så det var liksom sånn at Magnus begynte å tenne på pluggene her, ved at jeg tok bilder av ting, og så lagde han mer mat, og så ble det, så bare lagde vi masse mat sammen. Mm. Inviterte folk på middag også.
2: Så var det en venninne som var litt lei av å se all den maten, på Oles Instagram, som da høflig ba oss lage en egen konto for det.
0: Nettopp, og så kom koronaen, og hva skjedde da?
2: Ja, da ble det jo masse restriksjoner og styr, og så ville vi jo ha gjester hjemme, men det fikk vi ikke lov til. Så da hadde Ole ideen om å liksom åpne vinduene, for vi bodde I første etasje da, ut mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da.
1: Ja.
2: For han kunne jo stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Ja, ikke sant, det var greit.
2: Mm. Og så ble det spredt I noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
3: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
0: Men Ole, du jobbet jo I bank, det her tok av.
3: Stemmer det.
0: Hvor mye mat har du laget I ditt liv?
3: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok allerede at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager. Men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det ikke før jeg ble sammen med Magnus, og vi fikk den fellesinteressen at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
2: Jeg tror det begynte for alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv.
1: Mm.
2: Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel I Lillehammer som nekta å lage mat, eller i hvert fall mislikte det sterkt. Ja. Så jeg inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet, da, som ja. Vaske bad og så videre.
0: Ja, men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spaghetti og ketchup. Det var 10 år med spaghetti og ketchup.
2: Såpass,
0: ja. Ja,
2: ja. Ja det begynte jo litt sånn i det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
0: For du er sånn at du kan smake på en saus og si, her trenger vi litt mer sødme.
2: Jeg tror det. Folk sier det i hvert fall.
0: Det er drømmen.
1: Ja, det er drømmen.
0: Du er ikke der, Thomas.
1: Men jeg er sånn, her må vi ha mer. Jeg vet ikke helt hva det er, men det mangler et eller annet her. Sånn er jeg.
2: Som regel er det salt eller syre.
1: Ja, ja ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas Tu med Manu Chao.
4: Noche en La Habana.

0: Vi har fortsatt besøk av gutta bak kokeboka Enkel mat og Instagram-kontoen Sultne gutter I dag. Ole og Magnus. Og Magnus, hvorfor ville dere lage en bok med enkle oppskrifter?
1: Jeg tenkte det var nok bøker med vanskelige oppskrifter.
2: Ja, enig.
1: nei, altså, jeg egentlig ganske lat på kjøkkenet.
0: Du lat, ja. Ja.
2: Hva vil det
1: ganske
2: si?
1: Ganske lat. Nei, altså, hopper over gjerdet der det lavest. Ekstra glad I oppskrifter med masse ingredienser og lange instrukser og så videre. Så jeg tenkte å følge det sporet. Holde det så enkelt som mulig. Ja. Det liker folk.
2: Ja, det liker folk.
0: Men få ingredienser, det fint, altså. Jeg liker det.
1: Ja,
0: liker det.
1: Få med gode.
0: Mm, få med gode.
2: Mm. Og hva tenker dere typisk sommermat?
1: Altså, det jo mye gode grønnsaker I sesong. Men det også grillsesong, så alt som kan puttes på grillen, for eksempel.
2: Ja, det noe som ikke kan puttes på grillen? Kan ikke alt puttes på grillen, egentlig?
3: Jeg har ikke prøvd en grandis enda, men jeg tror...
1: Ja, I teorien kan vel alt grilles. Ja. Ja, jeg tror det. Det må jeg teste ut.
2: Ja, hva viktig når man holder på med grillen, da?
1: Altså, høy varme en fordel, for du vil jo ha den der stekeskorpa. Det jo det som gir en god smaken.
0: Hvor høy varme snakker vi? Det sånn 250 grader, liksom?
1: Ja, ja, det oppi der.
0: Ja, oppi der. Ja. Ja.
1: Mm. Og så det en fordel med en zone som har indirekte varme, eller lavere varme, slik at når kjøttet for eksempel ferdig bruna, så kan du legge det over på indirekte varme, for å liksom steke det videre. Da. Mm.
2: Mm. Men Ole, kan du fortelle meg hvorfor det menn som griller? Hvorfor griller ikke vi damer? Eller jeg griller
0: I hvert fall. Du lager ikke mat engang.
2: Så du, nei, det sant, så det ville vært veldig rart hvis jeg grillet. Ja, men,
0: du har kjempegriller. Dronning av grill.
3: Nei, det må det være. Det jo teknisk utstyr. En grill ganske sånn voldsom. Jeg føler en grill og en bil litt I slekt, og så må du koble til den gassen.
2: Ja, men vi kjører jo bil.
3: Ja, men du kjører kanskje en liten nett elgrill. Nei, nå vet jeg. Grill, jeg bare synes å koble til liksom, gassen på grillen selv kan være litt utfordrende. Det, altså det litt, på en måte litt usexy, og så det at du får flamme. Jeg føler kanskje det en kjønnsfordeling der som bare har falt litt naturlig.
2: Ja, det rart. Ja. Jeg tenker at jeg skal begynne å grille.
3: Men du kan jo grille masse ting uansett, sånn grønnsaker. Grilla purre jo nydelig, så kanskje hvis man får opp liksom grønnsaksgrilling, så får man med litt flere.
0: Mm. Mm. Men altså, har du noen sånne typiske sommeroppskrifter da, som dere kan dele med oss?
1: Ja, det har vi jo. Akkurat nå vi jo glad I mye salater, for eksempel panzanella, som en sånn toskansk tomat- og brødsalat, som jeg veldig glad I, hvor du bare bruker masse forskjellige tomater. Det veldig mye gode norske tomater nå. Og så bruker
2: ja,
1: vi
2: noe... gå på jakt etter de norske tomatene.
1: Ja, for eksempel sødmetomater.
2: Og hva gjør du med de tomatene og brødet?
1: De deler jeg bare I to, og så lar jeg det ligge I litt sånn vinaigrett, med olivenolje og eddik og sånt. Og hvis du da bruker litt tørt brød I tillegg, som revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
2: Og spiser man det kaldt eller varmt?
1: Kaldt. Kaldt. Ja. Ja. Spiser for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
3: Det liksom perfekt. Ja. Du får litt crunch I det brødet, samtidig som det litt moist, og så det liksom bare saftig og mettende.
2: Ja, ja. Det høres godt ut. Men en liten ful har visket oss I øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
3: Ja, I hvert fall en kompis av meg har sagt det. At vi har en rett som han alltid lager på første date, for der det garanti for ligg.
2: Og det
3: Pasta med salsicha-sausen vår, som kanskje den retten vi mest kjent for. Vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den redda forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
0: Men hva salsicha? Salsiccia, var det jo sånn?
3: Salsiccia? Ja. Det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det en...
1: Altså, det en rå italiensk, litt krydder av pølse, med sånn hvitløk og urter I og sånt, som du da bare presser ut av pølseskinnet, og så steker du den I panna som en kjøttdeig, med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det veldig enkelt å lage.
0: Og det veldig enkelt.
2: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
1: Det det.
2: Laget jeg til lunsj på jobben I går. Stor suksess.
1: Vel ligge I lunsjen på Karine.
0: Ja, det veldig gøy.
2: Og hva bringer sommeren da?
3: Vi skal til Italia om noen dager.
2: Ja, nettopp, det ante meg.
0: Ja. Og spise salsiccia.
2: Ja.
1: Det blir vel det kanskje.
3: Det gjør det.
2: Ja. Og må dere da, for dere skal på tur med flere?
1: Ja, stemmer.
2: Må dere lage all maten da?
1: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det. Ja, og så skal vi ut og spise en del også.
3: Må jo teste maten der.
0: Vi har et sånt fast spørsmål til gjestene våre, om dere har en sommerlåt. Dere har formulert å ønske en låt her nå.
3: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss, ja. Som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
2: Oi.
3: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
0: Ah, herlig.
2: Da skal dere få den,
0: ja. Det skal dere få, tusen takk for at dere kom. Magnus,
2: god sommer.
0: Og, ja, god sommer, veldig hyggelig å ha deg her.
1: God sommer til dere.
0: Du hører på Reiseradioen, klokka 10:27, og dette altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry On Their Own. Mm. Vi hadde jo en besøk av sultne gutter her,
1: yep.
0: som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Yep.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det mannen som griller. Hun skriver, jeg dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min god på å marinere biff, men jeg best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Ja, hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: Jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzaer går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, jeg i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det har kommet masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø. Og det vel antagelig, nå står det jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, Viget.
3: Unskets gode svetter kunne bedre sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Hva solls i ton inn Florø?
3: Vi gehen ein bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Und dann gehen wir wieder aufs Schiff und fahren weiter.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spåse litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med cruiseskippet vårt, sa Holger fra Tyskland, litt sør i Tyskland kanskje. Hva vet jeg. Unnskyld, du en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn der i Reiseradioen i dag. Fun fact, som du gjelder unyttig kunnskap da. Og litt unyttig kunnskap om Florølosen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du Florølos nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da byen ble grunnlagt, så tegner de veldig flott, moderne sak der alle gatene førte seg. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø ender i en vegg. Og det blir stadigvæk omlegging, og nå har det regulert seg dit hen, at for å komme til og fra Florø, så må alle gater, som alle biler, passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men der er en plass spesielt. Der bør du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåring tørte ikke det hoppet. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har lagt... Det har vært så vennlig at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet gått ut forbi.
2: Ja.
4: Og i sin tid så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya. 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men det sentrum ble ikke noe. I stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal. Ja, stor takk, sier hovedsvittne.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det, må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her. Og så kjørte vi forbi et turområde, Litlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og...
4: Skytebane. Det er jo noe skytebane på ene siden. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for... 20 år siden, slik at det kom til et stort nytt skyteanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå ut.
2: Ja, det er sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø-Vatsø, kanskje? Er det Molde-Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel gått opp i den statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love, det har ikke alltid vært...
2: Landsviker nesten?
4: Ja, altså, det har jo kommet seg. Altså, forholdet, de byene imellom er bra nå. Men mens sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda. Da skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset. I forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glatta over i et sånt klistermerke jeg hadde på fotobeggen og stod fire der på. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Flore og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjort og svart bukse, som er fargen til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Florø leder 2-0, da var det en som kom bort og klappet mot skulder og sa, hvordan går det, Vidkun?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-stripe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller, Solveig? Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling Radio.
1: Guten Tag. Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nächtsmal?
1: Ja.
2: Nei, dan gehen wir nach en ganske sjelden plass. Hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Ah. Die Kirche.
2: De eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur
0: videre.
2: Grus godt. Tjus.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hva gjør du nå I sommer?
1: Ja, nå jobber jeg I hvert fall frem til og med I dag, og så det full fres og ferie.
2: Ja. Men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
2: Hvor befinner du deg hen?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand, men båden og alt ligger jo klar I rett ut forbi Kristiansand.
2: Så, altså, du lyden av
1: sommer, liksom? Det ikke så langt, så godt å høre.
2: Så vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren?
1: Ja. Ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har... viste meg et lite på en suppert I fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen I fjor, da. Det var å lære bestefar opp på et suppert.
0: Ja, men det, jeg hører at det gøy. Ja.
1: Jeg hører at det gøy. Det frittet moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette. Ja. Og da, så begynte den jo som en vudefisk og skjelve, vet du, I beina, og så føg jo brett den ene veien og den andre veien, og sånn... Ja, ja. Sånn gikk sommeren, egentlig.
0: Ja. Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså jeg kjøpte superett til meg selv. Dette var en lånesuperett I fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett superett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det mitt lille prosjekt. Nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg rolig lida vig. Og så må jeg høre om det greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal I hvert fall lære meg å komme opp på dette og stå på det og kose meg. Det så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så det bare meg.
0: Da det deg, ja. Ja, men det herlig. Ja. Men du da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven I for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, mm-hmm. Helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden I et land I Nord-Amerika.
1: Kanada, ja. Ottawa.
2: Ja, det riktig.
0: Og så var det Anne Katt Vestlis trefigur da, som var I bøkene om lillebror.
1: Det der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror og knerten, vet du. Det knerten, så det absolutt god bøk å lese for barnebarnet.
0: Ja, det veldig fint. Det riktig ordet var det bok, og det hadde du. Og du skulle nå få tilsendt premier. Mm-hmm. Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter.
1: Bare ja, det kommer godt med for meg, ja.
2: Og en kjølebag.
0: Og en kjølebag.
2: Lykke til med det supprette I sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det. Det så hjelp vi har.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: I like måte.
0: Dette deilig. There she goes med the last.

0: Først hørte du Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje Birkenes, 22 grader. Flaksvannet Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagakjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det 20 grader. Og så det kun 10 grader på Bekkestua i Vestre Slidre.
1: Nei.
0: I Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannulven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholdveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også i Ronan, Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader. Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard det ikke uventet kaldt. 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamlene, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja! Og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Numme og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med i.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles full fart i flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor i landet du er. Nils Robert Elven, administrerende direktør i DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var i 2025. Den bølgen har fortsatt i 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer, da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo, da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har i Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling i Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje i Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet i ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent i NRK i 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte i NRK i 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over i november neste år. På søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har fått foran målet ved avslutning!
3: Ja da!
2: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark,
3: Ja!
2: Det straffespark,
4: Først satte han selv i

0: inn 1-1 før han ble tatt da Norge fikk straffe.
1: Alle kommer videre på slutten. Og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1!
0: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
2: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
3: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vorse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge i... Altså både i NRK P1, men også i de neste to timene. Og det altså 3. juli i dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den 3. singelen, på den 3. plata, nettopp med Weather With You.

De formelige maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn også Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radio-appen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne-Grete Preus.

mitt favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte. Hun pleide å si at en god låt er som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som også ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette var ikke en nydelig låt.

Nå er jo jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold, og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag er helt fantastiske. Dere er rett og slett, det er brennhet forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags Norgesvenn. Her er Timbuktu.

hvor alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sistnevnte, det løser seg, regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slik et handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen, og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre disse fire artistene vi ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Early morning.

Det trist fra din, Louis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle Ingen nevnt, ingen glemt. Men det altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget i det som vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her i NRKPN har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

Ja, vi forventer oss store ting fremover fra O Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som i parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

er intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyse. Og da skal vi over til en låt som i alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei! Jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

Ja, vi hørte Mystical Magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på nachspiel hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låta her?

Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er når klokken begynner å nærme seg. Helt på vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, I alle fall ikke på et par ukers tid. Så vi får høre det nå. Her Three Lions. You're not creative enough.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten et nytt angrep som i all farser i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: Sommermusikk i NRK P1.

0: med Pia Skjevik.
1: Ja, og da det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en superfavoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den en av verdens store favoritter, og har vært det I mange dekader allerede, og det jaggu ikke så rart. Her Earth, Wind and Fire med Let's Groove.

med fare for å bli en sånn sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med Untangling, og da er det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi er ute etter er forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det noen som litt sånn tregge til å taste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre litt grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

ingen ringer enn Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen i dag kan kanskje være litt høyt flyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt. Svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke, og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

Ja, det var Kenya Grace med låta Strangers. Jessica er ikke bare noe man roper på internett for å bedrive sinnemestring hos menn og barn. Det er også en av de nyeste låtene til Makosir.

En angrende synder, kanskje. Vi hørte Makosir og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Den kommer fra Hanne, som skriver «Hei Pia! Ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

Murakami og Mai som ønsket av Hanne inne I NRK radioappen og vi hørte altså sommerhitten Galopp og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker I dag, altså flere enn vanlig for å si det slik, det nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio I NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kansellert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

helt rent mel hadde han vel ikke I posen, godeste Mark Morrison, for da han ble dømt til samfunnstjeneste, så sendte han like godt en profesjonell Mark Morrison lookalike til å gjøre denne samfunnstjenesten, mens han selv dro på turné, men han I hvert fall ikke offisielt kansellert. Vi hørte Return of the Mac, og hvis du I Stavern området I dag, så du skikkelig heldig, for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away.

det var Elinor med Dodo Ski. Før det hørte vi Charlie Puth som spiller i Norge i dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og atter så skrytt om at det var pappaen min, og dette er jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke i anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle Sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå er det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette Laurent, som har en litt sånn, den som både trist og flott. Låta heter Die For You.

Vår tredje juli-låt, Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge denne fredags både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens hvor Elin Odal Herseth programleder, antagelig den eneste jeg kjenner i NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: Tusen takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til Aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie i år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som i morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret er så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat i dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen i regionen nå. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
1: Som falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendommen Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det store regionale forskjeller, og at det utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Statsministeren i Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget i Moldova i fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsker et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Og på søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også i år.
3: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kommer til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: Og i dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre VM-helter.
0: Ja, vi skal det, Terje, så det er bare å henge med videre i NRK P1 den fine fredagen.

0: Mai var det som åpnet dagens i dag musikalsk. Try to forget you heter hennes sang. Vi skal starte over 600 mil unna Norge. Hvis vi nu skulle ha lagt sommeren sin bilferie dit, altså, så hadde det tatt oss opp oss mange kilometer å komme dit. Vi skal nemlig til Midtøsten. En region med enorme kontraster. Krig på den ene siden og gigantiske økonomiske teknologiske omstillinger på den andre. Det noen som lever I frykt og usikkerhet på grunn av krig, mens andre vandrer nærmest helt uberørt I blant glittrende skyskrapere og luksusturisme. Det mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen I Midtøsten I endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer I Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at det det gamle maktkartet, det I ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de I ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan I deres favør. Jeg snakket med en professor I Qatar, Abdullah El-Etaibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få igjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem I dag. Hvordan vil du dele opp midtesten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn I tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah I Libanon, det Hamas, det Houthiene I Yemen, og så du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde I forrige uke et møte I Kairo. Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut, det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist I mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet I hele denne intensjonsavtalen fra 17. juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 I denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar, Og dette har vært kontroversielt innad I USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da det vært snakk om kanskje gulflandet, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa I sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for I det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran til siden at det kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvordan rolle USA spiller opp I det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuzstredet. dette stedet hvor, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye.
0: Mm.
1: Og derfor har jo USA vært en, nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser, så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
0: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
1: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert. Mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
0: Mm. Maktbalansen i Midtøsten den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett, og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste... Det det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevik, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, ja, det du rett I, og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje. Altså, vi får tidligere hetebølge om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo, som du sagt, det jo tredje gangen den har en kraftig hete, eller får en kraftig hetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I for sånn som det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett bildet fra en meteorolog som viser frem et kart, som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe sånt, og så viser det seg at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og det blitt verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Mm. Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det grobånd for mer hetebølge også, for det ikke, du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen.
0: Mm, mm.
2: Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbrenner oppi det hele.
0: Mm. En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Mm-hmm. Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet, eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvarming, flest og størst hetebølge, og samtidig med mindre og mindre nedbør. Så det alvorlig situasjon som Sør-Europa I, altså det på mange måter det en overgang mot et ørkenklima en ser, og det klart for de som enten en driver jordbruk, eller for så vidt alle aktiviteter her en avhengig av nedbør og vatten, så det jo veldig, veldig skremmende utsikter for Europa.
0: Mm.
2: Så kan du jo si at heldigvis oppe hos oss så har vi et mye kjøligere klima, og vi har jo så langsomt jo vært, hva skal jeg si, skånet for den varmen som Europa har hatt. Det snarere en kjølig sommer som varslene
0: sier hos oss. Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langsomt til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader I Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7. Og Tjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østland, og I Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
2: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølger, men du kan si det vi ser jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølger fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa da, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo, disse hetebølgene, de jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet I havet. Sånn at det jo en, ja, det litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
0: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
2: Ja, så El Niño, det en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen det at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest, og enkelte år så blir de vindene de blir svekka, eller de stopper helt opp, og da får en sånn en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet, og det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarme globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
0: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
2: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen-senter og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda, på en måte enda mer, varsler enda sterkere enn Niño, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
0: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zaina Sia som underholder den.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: hadde hatt kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, men hadde ikke det da. Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv to, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt for det. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes? Cowboyhatt og barbecue blir det egentlig I morgen. Erik Bergesen, du USA-kommentator I TV2 og programleder I podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stort blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så det jo veldig nostalgisk også da. Og de, altså, presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Dillo synger, det bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det Og det gjelder også I USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM I fotball I USA, de jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, jo på en måte det at man hele tiden på søken etter en identitet, og det tenker jeg lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det lov å gi de litt god tro da, på at de I hvert fall den dagen skal kunne helt agree to disagree, og det jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. Og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til, en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt I byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt måte, parodert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene, da han holdt en 30-minutters tale som var veldig mer som klassisk Trump og gikk gjennom og selvferdherlighet det han har oppnådd politisk så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen I hvert fall og det er jo selvsagt synd for det jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til I verden
0: ja, men hva det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop I dag da?
1: Nei, det at det en stor grillfest, som det alltid 4th of July, det jo noe amerikanere setter pris på. Og så det, og det på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM. Jeg tror ja. Det har åpnet mange øyne. Også, og, men sport I seg selv, sånn vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle, man trenger ikke å tålegge alle, man kan faktisk samarbeide enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA, skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje de neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste i hvert fall ikke jeg. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værverslet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører jeg. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyer og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyer og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella Kay var det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står det i ett hvis du har så søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdig med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn i en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som vi møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som i 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget her i dag. Nå er det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få til bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det er ikke noe å regne med, så vi er. Vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje er litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil, derimot, så er det en helt annen tankegang til å fortelle Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det er Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok er litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så i motsetning til da, så er jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp i en utslagingsrunde som aldri har skjedd i norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller i appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her i dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramonsson sin «Hvis det aldri går hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det er på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang sang andre måned, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nå, reporter I Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på Touren utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig, så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg, hvilket postkort ikke det å sende ut I verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, Og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske UnoX-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannessen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for UnoX nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannessen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på UnoX, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs leipa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hver dag en nordmann opplever det.
4: Det jo det som kult med Toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer? Det veldig fin.
3: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som UnoX.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France startet I morgen. Men I alle direkte kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alpe d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenningen I sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alpe d'Huez aller først.
0: Mm. På UnoX så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Ja, jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferanse med han I går, og han sier at I valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK-reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens.

0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktisk, og Diplo var det med sin Old Town Road, og det var Diplo som har gjort remixen du hørte her I dagens. Dette var altså den siste uka av dagens denne uka. Stjerne markerer oss, får du beskjed når det neste klar på mandagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som laget denne sendingen. Ole Jørgen Nordvik var vaktsjef, produsent og ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå klokka to, og I nyhetene ut her I Tobias Tønne, så skal vi høre at mange nordmenn reiser til New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra for å støtte landslaget I fotball-VM. Men først, Steinar Vangen funnet skyldig I drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 års forvaring, men minstetid på 10 år får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nekta straffskyld, og hans forsvarer opplyser til Dagbladet at dommen vil bli anka. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa starta I etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep ifølge helsemyndighetene I Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angrepene har roet seg siden våpenhvilen I november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept I israelske angrep. Det varmt I Sør-Europa. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, følger Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn I sin tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgen kommet tidligere, og det blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale I fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også I New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Scott's Game McDonald sang This Is The Life. Åh, vi gir gass helt fra start, for vi styrer mot helg, og det blir en ny VM-fest. Vi har den klart I sikte, den på søndag, Anniken.
1: Klokken 22.00, da braker det løs Norge mot Brasil. Vi lever jo enda på minnen som 28 år gammel, og så jo spørsmålet da om vi skal fortsette å leve på dem, eller om det skal skapes nye. Det blir veldig, veldig spennende, så vi... Ja, store deler av sendingen jo via til det her, selv om vi også skal innom andre ting, så det der, vi tenker rett og slett på søndagen I dag, og om ikke så lenge når du får nyheter, da skal du få høre at det har jo blitt trommet sammen til fest både her og der.
0: Ja, det mange som har tenkt at vi må jo gjøre noe. Det var jo ikke alle som tenkte at vi kommer selvfølgelig til å gå videre I VM, sånn at å planlegge sånt god tid for VM, det vanskelig. Men når tingene ble som det ble, så ser vi at stadig flere byer og tettsteder hiver seg rundt nå og vil arrangere folkefest, og vi skal sjekke ut litt grann rundt oss. Hvordan står jeg?
1: Ja, og fordi det jo sånn at det jo ikke plass til alle på de utestedene som viser kamp, og så det jo noen som vil ha det kanskje alkoholfritt, man vil ha med seg noen barn og dam. Ja, da det I hvert fall noen steder der du kan dra og møte masse folk og se kampen I lag med dem.
0: Og hvis du har noen synspunkter omkring det her og tenk litt på hva som skjer på søndag, så vil vi at du skal ta fram appen NRK Radio og lete opp ettermiddagssendingen. Vi har lyst til å ha en liten sånn dialog med deg som hører på, hvis du har lyst til å ha en dialog med oss selvfølgelig. Det må jo gå begge veier, det viktig det. Alt det her og mer til får du I løpet av de neste tre timene. Ja, det ikke riktig så lenge igjen heller før vi kommer til klokka fem. Vi skal innom flere lokale nyhetsoppdateringer. Den første, den ligger klar allerede.
1: Ja, og først om VM og folkefest på under... Ja, jeg kan jo starte på starten, jeg ble jo litt gira, men det inviteres til fest på Kulturhus I Hammerfest, Arktisk Kultursenter altså, under søndagens kamp mellom Norge og Brasil. På under et døgn så har Hammerfest kommune fikset storskjerm og visning av åttendedelsfinalen I VM. Det 342 sitteplasser tilgjengelig, og første mann til mølla prinsippet som gjelder, og arrangementet alkoholfritt og gratis. Og det blir også folkefest på Stortorget I Tromsø. Flere har ønsket seg visning av VM-kampen mellom Norge og Brasil på storskjerm I byen, og nå har Tromsø idrettslag, Rakettnatt og kommunen sammen gått I lag for å få til et arrangement. Også det her gratis og alkoholfritt. Og så andre nyheter. Tromsø og Ålesund byene I Norge med høyest prisvekst på boliger. Boligprisveksten I Tromsø det siste halve året var på 10,3%. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier veksten I Tromsø har vært enda sterkere enn ventet, delvis på grunn av turismen.
2: Det gir mange nye jobber, og det gjør også at en god del bolig brukes I blant annet turistindustrien, som for eksempel korttidsutleie. Og dette gir et veldig trykk inn I boligmarkedet, som løfter prisene.
1: Og politiet I Finnmark etterforsker om et dødsfall I Hammerfest skyldes en påkjørsel, det melder avisa I Finnmark. Kvinnen I 70-årene døde I juni, 8 uker etter at hun ble rygget over av en bil på Fuglenes. Og sjåføren siktet I saken.
0: Det var Anniken Pedersen som tok en runde med lokale nyheter. Det ligger flere lokale nyheter klar når vi har passert 3 og når vi har passert 4 på klokka. Nå det Coldplay vi hører. Sangen heter Trouble.

Vi hørte Coldplay med sangen Trouble. Det farevarsel for lyn i Finnmark og deler av Troms for lørdagen, men det også noe solgløtt mellom spredte byger i Troms, og så det regn- og tordenskyger som preger lørdagen i Finnmark. Men vi skal få en mer detaljert oversikt når vi snakker med vakthavende meteorolog. I dag er det Markus Sonarheim Løkken som kobles opp mot studio her. Først ABBA, The Winner Takes It All.

0: Det var den ikke helt ukjente svenske gruppa ABBA som fremførte The Winner Takes It All. Klokka den snart 3:50, og vi hører at meteorologen kommet inn I studio. Markus Onarheim Løkken, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du har sendt oss et lite varsel her som litt av et sånt kinderegg, for det både lyn og torden, og det blir solgløt, og det blir alt vi kan ønske oss egentlig, og mer til de neste dagene.
1: Ja, det blir litt sånn, ser det ut som.
0: Ja, hva værvarselet for ettermiddagen og kvelden, først og fremst?
1: I Troms så det nå passert 20 grader et par steder, ser jeg, både Dividalen og Tamok har det, og det jo mye sol I store deler av fylket nå, spesielt på kysten. Så det noen spredte regnbyger og innerstrøk, og litt mer skyer der. Utover kvelden så blir det en nordlig frisk bris utsatt steder på kysten og fortsetter med regnbyger og innerstrøk, og så blir det etter hvert noen skyer som kommer inn fra sør da.
0: Morgendagen da?
1: Ja, for morgendagen så det deler av Nord-Troms som da har fått farevarsel for lyn, for mye lyn, så da kan man gå inn på yr eller varsom.no og se på det farevarselet. Det en dag med lite vind og stort sett skyer, så det noen regn da fra morgenen, og det blir etter hvert opphold og litt lettere vær sør I fylket utover ettermiddagen.
0: Mm. En Finnmark da, vi kan starte med dagens utsikter.
1: Ja, akkurat nå så det, de har ikke kommet opp I 20, men det nå passert 19 flere steder, ser jeg, og derfor det mest skyfritt også I Finnmark. På samme måte som I Troms, noen spredte regnbyger, spesielt da I vest. Og de spredte regnbygene vil nok fortsette vest i fylket utover kvelden. Og det blir ellers lettskya I store deler av fylket. Og så blir det en sørøstlig frisk bris på kysten helt I øst. Ellers det lite vind.
0: Morgendagen da?
1: Det blir en sørøstlig liten kuling utsatt steder på kysten I øst. Og det ser ut som det blir korte perioder med stiv kuling utsatte steder på kysten I øst og utover ettermiddagen. Så det sendt farevarsel for mye lyn også I Finnmark, og det varslet gjelder for større deler av Finnmark enn for Troms. Da. Og det kommer sammen med periodevis kraftige regnbyger I vestre delen av fylket. Ellers dagen preget av en del skyer, og østkysten og deler av Øst-Finnmark vil få litt lettere vær da, enn vestdelen av fylket.
0: Mm. Vi må også en tur innom Spitsbergen de neste to dagene. Starte med utsiktene for ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, I Longyearbyen så det nå bare en 9 grader, og det blir en skiftende bris og sky eller delvis skya nå I kveld, men det får det meste opphold. Mens for I morgen så blir det en skiftende bris, skyer og mulighet for det blir noe mulighet for tåke langs kysten. Ellers blir det lett skyer og pent vær I fjordstrøkene.
0: Ja, nå tok du morgendagen også.
1: Ja, ja, det gjorde
0: jeg. Da vi egentlig I mål, tenker jeg. Da har alle fått sitt. Og vi får mye lyn og vi får mye regn og litt sol innimellom, men det her skal vi klare.
1: Det går nok klart.
0: Ja. Takk for væroppdateringen, Markus Onarheim Løkken. Ha en god helg når den tid kommer.
1: I like måte.

0: Anna Lille sang.
1: Det her var også ferdig.
0: Ok, Anna Lille sang Stealing the Scene. Hun
1: var litt... Det prøvde du å gjøre.
0: Jeg prøvde å stealing Anna sin scene her, og klarte det nesten, men så heldigvis så ga du meg beskjed når jeg kunne trå ut I det. Vi har noe som kalles for en inbox, som vi får opp her på våre maskiner I studio som vi sender fra, og der kommer det meldinger fra deg som hører på, og som har lyst å meddele ting med oss. Og det har Per Einar gjort.
1: På søndag, skriver han, så har jeg bursdag. Og den eneste gaven som virkelig står på ønskelista at Norge slår Brasil. Alt annet blir bare tilbehør. Og skjer det her, så lover Per Einar at han aldri mer skal si at mirakler bare hører hjemme I eventyrene.
0: Oi. Nå synes han ber om mye, men jeg skjønner jo at denne meldingen skulle han jo sendt til det brasilianske landslaget, for det jo dem som kan gjøre noe med det da.
1: Eller Norge da.
0: Ja, de må jo steppe opp og liksom... Ja, ja men virkelig. Jeg tenker, brasilianerne kunne jo bare rota og snubla og liksom...
1: Ja, så Per Einar fikk ønske sitt oppfylt. Ja, det hadde vært veldig hyggelig. Vi skal jo faktisk høre fra en brasilianer som bor I Norge om ikke så lenge.
0: Hvordan oppfatter hun det her at vi sånn der, vi må slå Brasil?
1: Og hun har jo også en samboer som fra Norge, så det jo kanskje litt kniving der Oi. Om... Det blir spennende.
0: Hva de gjør på søndag? Går I rustning begge to.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Og det sangen heter, fint han tok det på slutten her, Knut Anders Sørum, Litt nærmere deg heter sangen. På søndagskvelden da blir det spennende, for da møter Norge Brasil til det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og hele landet rundt så meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se kampen. Og det her skal vi prøve å få med oss nå.
2: Ja, altså tenk om vi slår Brasil nok en gang alle sammen. Altså, vi har jo levd på de her minnene i 28 år, og så er vi plutselig der igjen. Hva om vi får en slags reprise? Da blir det jo helt sånn kokelig munke og baluba stemning
1: på en gang. Ja, det er sant. Det,
2: og du skal ha morgensending i Finnmark på mandag, ja. Og da blir du trøtt. Og, ja. Men det går nok bra. Vi skal nok klare det.
1: Men hvis jeg blir trøtt og glad, så er det ikke så vanskelig. Men blir jeg trøtt og sur, da blir det litt verre kanskje på mandagsmorgen. Og det kan jo hende at hele Norge på en eller annen måte stopper litt gjerne opp, så for at ikke det skal skje, så må vi heie ekstra mye på landslag og få dem til å gjøre jobben, sånn at vi blir glad på morgenen, og ja, selv om man litt trøtt, så det her får vi til.
2: Vi mimret jo når VM startet her i ettermiddagssendingen faktisk om 1998, og hva som skjedde da. Vi kan jo for å komme litt i riktig stemning høre på det her.
3: Og Kjetil Rekdal fra han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge!
2: Det kan jo bli samme greia nå. Det kan, det som skjer på søndag, kan bli noe vi snakker om i mange, mange, mange år. Mm. Og da er det jo mange som har lyst til å være med på festen. Og dra ut, samles med andre i Oslo, i Tromsø, i Hammerfest, og se kampen i lag. Og så er det kanskje noen som bare blir hjemme, eller samles en liten gjeng, og det kan jo bli mindre av det også. Mm. Jeg skal være hjemme med lille gutt på ett år, og hun og samboer, men det blir jo gøy uansett.
1: Jeg skal være hjemme, for jeg må sove godt siden jeg skal tidlig opp på mandagen, så jeg blir også hjemme, men i all verden, det er jo fint nok det, tenker jeg. Det kan bli stas.
2: Det blir du og kona.
1: Ja. Og TV-en.
2: Ja. Vi lurer jo litt på i dag hvem du har tenkt å dele det her øyeblikket med, kjære fredagslytter, for vi regner jo med du allerede har lagt planer for søndagskveld. Mm. Og dem vil vi gjerne høre om i dag for å varme litt opp til denne begivenheten som skjer på søndag. Hvem skal du se kampen i lag med?
1: Ja, på NRK Radio sender du inn meldingen din. Her er Frida Amundsen.

0: Hjem igjen, sang Frida Amundsen. Hva slag heier man egentlig på når man fra Brasil, men bor i Norge? Spesielt med tanke på kampen på søndag. Dette skal vi høre mer om noen minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Bjørn Afzelius sang Tusen bitar. I dag så spør vi, hvem skal du tilbringe VM-kampkvelden i lag med på søndag, eller hvor skal du se den, eller hvordan blir opplegget? Vil du være en av dem som kjemper om plassene i sentrum, enten det er i Tromsø, det er i Hammerfest, eller det er i en annen by, eller et tett sted? Eller vil du se den kanskje at med lakseelva, det er bare å ta med deg TV og aggregat, så gjør du som gjengen som vi besøkte i forrige uka, får du VM-kamp direkte mens laksefiske pågår. Det her skjer jo på søndag, så det er jo enda en stund igjen til å planlegge det her, men allerede nå kan jo du sende oss en melding i appen NRK Radio. Nå skal vi treffe brasilianske Maria Natalia Pimenta. Hun gleder seg stort til åttendedelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag. Og Maria Natalia, hun er bosatt i Alta med norsk samboer. For øvrig er Norge det eneste fotballlag i verden som Brasil aldri har klart å slå. Og akkurat det er et faktum Maria føler hun får høre ganske ofte om dagen.
1: Dere er veldig flinke og replay det er veldig, som, veldig mye på TV, men det er ikke det finnes ikke bilde eller video før det, hva skjedde før den penalty, skjønner du? Så jeg håper at denne gang vi skal ikke oppleve det samme. Så ellers ikke sant? Ellers dere skal faktisk ha det fortjent godt og fortsatt klare å si det.
2: Kan du sammenligne fotballfeberen, hvordan den er i Brasil mot Norge?
1: Ja, de siste årene har jeg merket at dere har mer og mer hadde som er mer spent på fotball og folke med. Fordi de fleste jeg kjenner som liker å følge med fotball heier til lagene i Storbritannia, ikke sant? Arsenal, Manchester og så videre. Men i Brasil, fotball er religion. Alle følger med hvis du liker eller hvis du liker ikke. Og på World Cup, da hele landet stopper. Vi faktisk har for eksempel folk ser på kampen på skolen, folk ser på kampen på jobb, eller drar hjem tidligere fra jobb, og vi pynter på alle gatene, ikke sant? Vi maler asfalt, så ja, det er en stor del av kultur.
2: Det sies at det er typisk norsk å være god. Hva er typisk for en brasilianer?
1: For brasilianer det er det typisk å ikke gi oss. Så vi er flinke på å tilpasse oss, vi er flinke på som har den ginga, har den bevegelse i kroppen, ikke sant? Og danse. Så jeg håper dere også har dere som er forberedt på at dere skal ha en fin danse på søndag.
2: Og så er jo du altså gift med en nordmann. Hvordan er stemningen hjemme når Brasil og Norge skal spille?
1: Ja, sånn, han er følger med fotball mye mer enn han, faktisk. Men siden nå det er så spesielt kampen, jeg tror han skal heie til Norge, og jeg skal heie til Brasil. Men vi forteller barn at hvem som helst vinner, vi skal være også, ikke sant, glad. Og selvfølgelig skal være glad for Norge og respektere, men hvis Brasil vinner, det er bedre at han passer på hørsel. Fordi det skal være også en stor, stor glede.
2: Men blir det dårlig stemning da hvis Norge vinner?
1: Hva kan jeg si? Så jeg kan fortelle deg også å være høflig. At jeg skal være en flink tapere, men dyp inne, så han kan forvente noe stille tid.
2: Hva tror du Norges sjanse er å vinne i denne kampen?
1: Faktisk, jeg synes at laget er veldig sterk. Teknisk, dere er ekstremt gode. Men jeg synes også det er en stor press på Holland, ikke sant? Så jeg synes det skal være mye psykisk jobb for han faktisk. Det er vanskelig å si det, men hvis jeg kan gjette, jeg tror det skal være 3-1 til Brasil.
0: Jaha, det sa Maria Natalia Pimenta, og det var Thomas Bergvold Alstad som møtte henne. Norge møtte Brasil i VM i åttendelsfinale på søndagen, altså.

0: Altså, man kan jo nynne med på noen av dem i hvert fall, og så kan vi jo tenke at vi i Norge er litt rar som driver, og ror og ror, men det er jo ja, noen av de her sangene, så kan du se for deg supporterne stå og danse. Ja, og
1: det er sant. Men det som jeg merker når jeg skal prøve å knekke sånne konkurransenøtter der man hører sanger og sånn, og gjerne hvis du skal ha navnet på sangen, da er det sånn kjempevanskelig. Så, ja, og det er liksom, oh yes, jeg klarer å nynne med, og alt funker. Men akkurat i det mine hjerneceller har møttes og liksom lagt sine forslag på bordet, og de driver å telle opp lappene og skal krysse av, så kommer det en ny sang.
0: Ja, det er jo det som er litt vanskelig, men her skal du jo heldigvis bare ta landene. Ja. Første bokstav i land, det er fem sanger, det blir altså et løsningsord på fem bokstaver. Mm. Noen av dem var jo, de ga seg jo selv.
1: Ja, det er sant.
0: Hvis når du hørte på hva hvilken språk de sang på.
1: Noen
0: bokstaver tror jeg du har.
1: Ja, og noen kan man gjette seg til.
0: Ikke sant?
1: Ja, det blir spennende det her. Jeg gleder meg til å se når det begynner å ry inn forslag her i inboxen.
0: Foreløpig ingen.
1: Neida, men vi har trua på det her. Litt opp ettermiddagssending Troms Finnmark i appen. Jeg ser det, Rune har allerede fått av gårde svaret.
0: Ja, det er bra.

0: Bjørte Westlife, sangen den heter Fool Again. Klokka den 6:06. Snart 7 minutter, det går fremover her, det ikke noe tvil om det. Du hører på ettermiddagssendingen i Troms, Finnmark og Svalbard. Tidligere i sendingen hadde vi med vakthavende meteorolog som kunne fortelle at det var gult farevarsel med tanke på mye lyn, og det fører også til tordenvær selvfølgelig. Men det er ikke farlig nødvendigvis med torden, men lyn kan jo være litt skummelt. Hvis det slår ned i tørre områder, så kan det starte brann, og det kan jo gjøre skade på både hus og folk og alt. Så man må kanskje være litt forsiktig hvis det begynner å lyne masse rundt oss i morgen.
1: Ja. Jeg bruker å sjekke det hvis jeg har meldt før jeg går opp på en topp eller ut i skogen eller opp på et fjell eller noe. Det kan jo være litt ekkelt hvis det kommer når du er langt unna. Og hvis du også er det høyeste punktet der, så er det jo litt uheldig.
0: Det er det, det er sant. Men jeg tror vi skal få til det her også. Men man kan jo passe på, det er jo dumt hvis man blir overrasket av det her. Ellers er det jo ganske mye fint vær i vente, en del sol her og der utover dagen i dag. På søndagen er det ikke så nøye, for da skal vi bare sitte inne og grue oss og glede oss og alt det der.
1: Vera, hun skriver at hun skal se kampen alene, i fred og ro, vil nyte den tiden kampen varer uansett resultat, men heier selvfølgelig på Norge da, skriver hun. Så hun skal ta det rolig. Det skal for så vidt Bente også. Vi spør i dag, hvor skal du se denne kampen, og hvem skal du se den med? Så du må gjerne dele med oss i appen NRK Radio. Tilbake til Bente. Hun skal se kampen på søndag med sin mann, Per. Bente og Per skal se på kampen, og de er på en bitteliten hytte uten strøm på Grytøy utenfor Harstad, så de må se kampen på iPad. Så man må huske å lade den iPaden da, og ha alt klart. Tenk hvis den går tom for strøm midt i et eller annet spennende.
0: Ja, nei, det er sånt man må tenke på forhånd, for der og da så vet jeg ikke om man klarer å tenke klart når man blir veldig stresset. Hvis du holder deg i lag med meg og Anniken fremover, så skal vi repetere konkurranse. Vi skal høre masse god musikk. Vi skal til Hammerfest. Vi skal høre om jordbær-sesongen som er i gang. Og vi skal snakke litt om det her med fotballfeber og fotballfest førstkommende søndag. Og i tillegg til alt det her, så skal vi også oppdatere deg med lokale nyheter. En lokal nyhetsoppdatering ligger klar.
1: Ja, på søndag blir det folkefest på Stortorget i Tromsø. Tromsø idrettslag, Rakettnatt og Tromsø kommune går sammen om å sette opp visning av fotballkampen mellom Norge og Brasil. Den starter klokka 22:00 på søndag. Og det skjer uansett vær, forteller Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet i Tromsø kommune.
2: Man må ta med seg sitt underlag hvis man vil sitte godt, og godt med klær. Så jeg er helt sikker på at vi kommer til å lage en stor folkefest her på søndag.
3: Og hvis det blir dårlig vær, hva skjer da på søndag?
2: Altså, vi nordlendinger er jo ikke redde for dårlig vær. Vi klær oss for været, og vi lager folkefest. Om det så måtte regne sideveis, så er vi klar for å se kampen sammen på søndag.
1: På under ett døgn har Hammerfest kommune gjort klart for folkefest på Kulturhuset i Hammerfest under søndagens kamp. Og de er jo utrolig ekstra stolte, for Hammerfestingene har jo sin egen bygutt, Markus Holmgren Pedersen, med på landslaget. Og det er 342 sitteplasser tilgjengelig, og førstemann til mølla-prinsippet som gjelder i Hammerfest, og arrangementet er alkoholfritt. Og så snakker vi litt om lyn. Vi kan jo ta med at det er sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn i Nord-Troms og deler av Finnmark. Det melder meteorologene, som også opplyser at potensialet for kraftig styrtregn kan føre til, ja, det kan bli overvann på veiene lokalt. 4 av 10 grunnskolelærere melder fra om at de er utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb. Dette viser levekårsundersøkelsen for 2025. Et økende problem også i Finnmark, sier leder i Utdanningsforbundet i fylket, Sissel Breie Henriksen.
4: Nei, vi har ikke grunn til å tro at situasjonen i Finnmark er noe særlig annerledes enn det som denne undersøkelsen nå viser. Vi vet jo at det er ganske høye tall enkelte steder på avviksmeldinger da på vold og trusler i skolen.
0: Nyhetene, den fikk vi av Anniken Pedersen.

0: Det var Camilla North med sangen Som du er. Hei av dere, står det i meldingen her. Får besøk av to barn i Gåsøya, så de er i 40-årene da, og fire barnebarn. Vi samles alle i storsofaen i stua med puta, ullteppa og med pizza og snacks på bordet. Full pakke er bestilt, så da må bestefar stille opp, skriver Bernt Aksel i melding til oss.
1: God sommer med NRK P1.
0: I Hammerfest er de litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av VM siden Hammerfest-gutten Markus Holmgren Pedersen ofte er å se på banen. Vi har vært ute og spurt folk i Hammerfest om de gleder seg og hva de tenker resultatet i kampen vil bli på søndag. Det skal vi få mer om noen minutter. Først, Anna Solo med Gessa Idja.

0: Guess Idja her i NRK P1. Våres reporter Bettel Britto har vært ute i gatene i Hammerfest og spurt tilfeldig forbipasserende om VM og byens store fotballsønn Markus Holmgren Pedersen.
1: Skal du følge med på kampen på søndag?
2: Det var planen, ja.
1: Og hva tenker du om Markus Holmgren Pedersens prestasjon så langt?
3: Han veldig flink, det han.
4: Jeg synes det veldig bra. Jeg stolt av det da. Hammerfesting med i, og han har jo skåret til og med, så det jo veskelig stort altså. Nei, jeg veldig spent i morgen, så jeg vet ikke om jeg tør å se det egentlig.
1: Hva tenker du om Norges prestasjon så langt?
2: Prestasjonene har jo vært varierende, men de klarer å kare til seg de riktige resultatene, så vi satser på at de klarer det mot Brasil også.
1: Hva tipper du blir resultatet?
2: Hva tipper? Jeg tipper det blir 3-2 til Brasil, men jeg håper at Norge vinner 2-1.
3: Jeg tror det blir 2-1 til Norge.
5: 3-1 til Norge.
4: Jeg tipper 2-1 til Norge.
0: Reporter på gata i Hammerfest var Bettel Britto. Snart skal vi høre om jordbærsesongen som rett rundt hjørnet. På en gård i Finnmark så leverer de noe av verdens nordligste jordbær. Her blir det mer om etter at vi har hørt A Thousand Miles. Artisten heter Vanessa Carlton.

0: A Thousand Miles sang Vanessa Carlton. Jordbærsesongen rett rundt hjørnet, og på mannsverk går I Alta og leverer dem noen av verdens nordligste jordbær. I fjor så solgte de godt over 10 tonn med bær, og reporter Stine Long var vedgjæret, og tatt en prat med jordbærbøndene.
1: På mannsverk går selger noen av verdens nordligaste jordbær. Og med over 23 000 jordbærplanter de straks klare for å innta jordbærsesongen. Men akkurat nå har det skjedd en liten stopper I modningsprosessen. Og da har jeg med meg deg, Ove Mannsverk, jordbærbonde.
2: Hei.
1: Hvordan går det med jordbæra nå?
2: Nå går det veldig bra, som vi ser her. Røde fine bær begynte å komme, så det ikke helt riktig at modningen har stoppet helt opp. Nå den veldig I gang igjen. Fått de nødvendige gradene. Litt sol innimellom. Så den uka her, som vi ser, så har det startet å modnes godt. Så I løpet av en ukes tid nu så skal vi være godt I gang med salget av jordbær så går.
1: Og lenge sør I landet så jo det noen jordbærbønner som sliter litt med røde marg. Det jo en plantesjukdom som teker røttene på jordbærplanta. Det noe dere sliter med?
2: Nå vi så heldige at vi driver med det som kalles for tabletop-produksjon. Så vi har ettårige planter, og det vel så vidt jeg har lært eller lest at det de som har på friland, altså planter I bakken, som har problemer med den sykdommen. Så her vi veldig friske og fine planter.
1: Og her bak så har vi med oss en som holder på med jordbæra. Hallo Cecilie.
3: Hei hei.
1: Ja, og jeg blir jo litt nysgjerrig da, for dere solgte jo over 10 tonn med jordbær I fjor.
3: Det gjorde vi.
1: Ja, hvordan var dere til å dyrke så mange jordbær her I Finnmark med kalde, lange vintre, mørke tid?
3: Men vi startet jo sesongen 10. mai, og det, fra 10. mai så har vi, vi så heldige å ha midnattsola. Og så ligger vi ganske godt plassert oppe I Tverrevdalen, så her har vi dalen hvor vi da har mye varme og lyse.
1: Mm. Ja, hvor mange jordbær tror dere dere kommer til å produsere I år?
3: Nei, det ser ut som vi kanskje nærmer oss en 15 tonn I år.
1: Mm. Det rekord, eller?
3: Ja, det blir rekord hvis vi kommer så langt.
1: Ja. Ja. Ja, og disse arktiske jordbærene, smaker de bedre enn de lenger sør?
3: Det gjør de, absolutt.
1: Hvorfor det?
3: Det på grunn av vi har det midnattsola, som gjør at bæra blir mye søtere enn sørpå.
1: Det mulig å få smake?
3: Da må du nok vente til neste uke. De ikke helt klar enda.
1: Ja. Ja, nei, da får jeg heller komme tilbake igjen neste veke og få smake på disse arktiske jordbæra.
0: Ja, det var reporter Stine Long og VDR som hadde besøkt mannsverk I går I Tverrevdalen I Alta.
4: Og når vi nu snakker om Alta, så har vi fått en melding I innboksen. Det en som heter Ingunn som skriver til oss. Vi en familie på 3 fra Valdres som skal se åttendedelsfinalen I Alta. De nærmer seg Tromsø nu etter snart 1800 kilometer I bil, så det har jo sikkert vært litt av en tur, og den jo ikke over enda.
0: Nei.
4: Og Ingunn skriver at de tar gjerne imot tips til hvor de kan se kampen på storskjerm med en 10-åring. Ja. Og jeg vet ikke hvor kampen vises I Alta, bortsett fra på pubba. Men om du som hører på har noen tips til Ingunn, så må du sende dem til oss, så skal vi klare å videreformidle det til hun.
0: Mm, det hadde vært elegant om det her løste seg. Det jo noen dager igjen, så hvis du legger noen planer som innebærer at det en 3-sete ledig, så vil kanskje Ingunn og hennes familie stikke innom, eller at det et samfunnshus som åpner for visning eller lignende. Få går det til oss, og det må gjerne du som ikke har noen planer om å dele sete med noen andre, også send oss en melding. Vi vil gjerne høre hvordan skal du tilbringe denne søndagskvelden foran TV-skjermen, og hva TV-skjermen det blir da. Frem til konkurransen hører vi Monica.

0: Du hører på ettermiddagssendinga i Troms, Finnmark og Svalbard. Vi har akkurat hørt Monica Strand med sangen Faller, og vi skal repetere dagens konkurranse.
1: Ja, vi sa jo den var litt lett og litt vanskelig. Jeg tror kanskje den var mer vanskelig enn lett, for det er ikke så mange som har riktig svar. Noen er det jo, så vi skal klare å finne en vinner, det er ikke det. Men vi kan repetere den sånn at flere kanskje får muligheten til å være med i trekningen av en premie. Det er fotball i fokus, det er sanger som ofte forbindes med fotballkamp, og så hører sangene til hvert sitt land. Så din oppgave blir å ta første bokstav i land, og så får du da et løsningsord på fem bokstaver. Hør her!

0: Ja, hva blir altså det her et løsningsord på fem bokstaver? Land altså, første bokstav i land. Og de er jo i riktig rekkefølge, sånn sett.
1: Ja, ja, du trenger ikke å ståke om på det. Du må ikke finne på å ståke om på det. Det kan bli de rareste greier her. Men send det til oss. Og hvis du, hvis du hører etter og kjenner igjen språket til noen av de her, så stabler du dem opp, og så er det noen innimellom som du kan ta en sjanse på.
0: Jettelitt.
1: Så tror jeg du skal komme i mål. Det skal gå, for å si det sånn.
0: Ganske fengende, noen av de der her.
1: Jeg visste dem det. Veldig fengende. Nå er det Chappelle Roan som synger Good Luck, Babe.

0: Good luck, babe. Chappelle Roan her i ettermiddagssendinga. Snart skal vi snakke om en viktig spiller på det norske landslaget. Han heter Markus Holmgren Pedersen, og vi følger ekstra nøye med på han, siden han fra Nord og fra Finnmark og fra Hammerfest. Veldig spennende, så vi skal snakke med en NRK-ekspert på fotball om noen minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Genesis, Land of Confusion. Norge møter Brasil i VM i helga, på søndag altså. Her i Finnmark i hvert fall, så følger vi ekstra med på Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest. NRK sin fotballekspert Jonas Grønner tror finnmarkingen kan få en avgjørende rolle i kampen med sine bidrag, dersom han spiller i åttendedelsfinalen. Er han rett og slett en joker på herrelandslaget?
1: Ja, du gal. Det er jo akkurat det han er, for at han har et så skyhøyt toppnivå. Og så er nok litt av grunnen for at han ikke spiller enda mer enn det han har gjort for det norske landslaget, at han har et bunnivå også som kan bekymre litt. Men så langt har han levert strålende. Han har kommet inn i dette laget og egentlig blitt kastet ut på, og så har han vist at han kan svømme. Han har en fart han kan stole på, som gjør at et par av disse her taktiske vurderingene han gjør, at han redder det inn igjen med den farten han har. Da. Og så er han en offensiv trussel hele veien. Og selv om hans hovedoppgave blir hvis han spiller og demmer opp for en Vinicius Junior, så kan han også være en av de som er med og avgjør kampen offensivt med sine bidrag. Så han er en kjempeviktig brikke i dette norske laget.
2: For tenker du at han spilte godt nok mot Elfenbenskysten for å liksom rettferdiggjøre plassen sin på laget?
1: Ja, altså hvis Ryerson er klar, så går nok han inn igjen på laget. Men han er et veldig godt alternativ, og han viste at forskjell kanskje ikke er så stor, og så har han et, som jeg sa, han har et så høyt toppnivå. Det er litt sånn, det er litt interessant å hive han ut på, for du vet ikke helt hva du får. Du kan få en matchvinner, rett og slett. Og det er jo det som er hans store styrke, men så kanskje også litt det som gjør at han ikke spiller enda mer, som vi er inne på. Han kan være litt uforutsigbar også.
0: Ja, det kan han nok være, men nå er det jo sånn at vi møter Brasil, og det har vi gjort fire ganger tidligere. Tre av de her kampene var vennskapskamper, men den mest kjente møtet, det var jo sist gang det var VM i 98. Det var Tor André Flo og Kjetil Rekdal som sørget for to mål, 2-1-seieren over de gulkledde. Og med det så er Norge det eneste fotballlag i verden som Brasil aldri har slått i VM. På søndag møtes vi for femte gang, og NRKs fotballekspert Jonas Grønner er optimist.
1: Norge kommer til å ha sjanser mot absolutt alle lag de vil møte i dette mesterskapet uansett. De er så gode, de har verdensklassespillere i flere posisjoner, og selv om oddsmarkedet har Brasil som favoritt, så er jeg helt sikker på at når man spør en brasilianer i Brasil, har du lyst til å møte Norge i en åttendelsfinale, så svarer samtlige nei, fordi at de har så respekt, de har en frykt og de har en kunnskap om at det norske laget er ikke bare et lite land fra nord som ikke kan spille fotball. Det er en toppnasjon med toppspillere som uansett kommer til å by opp til en skikkelig kamp. Og så er det historikken rundt, mystikken rundt dette her med at Norge aldri har tapt for Brasil. Det er en del ekstra elementer som gjør at den kampen her blir helt spesiell. Og Norge, for meg så er det en veldig sånn 50-50 kamp.
2: Hva må Norge se opp for i Brasil?
1: Nei, altså, det er jo et veldig godt fotballag med en god keeper, veldig god midtstoppere. Og så er det jo Vinicius Junior offensivt, som er den store offensive kraften, som er stjernespilleren, som man skal se opp og passe seg for. Han kan vinne den kampen alene, på akkurat samme måte som Braut Haaland kan vinne kampen for Norge. Så du får en sånn stjernemøte som en ekstra dimensjon der også, som gjør kampen bare enda kulere. Så du får et sånt ekstra drag over den kampen med et så tungt stjernemøte, så det blir helt rått.
0: Reporter var Thomas Bergvold Alstad. Søndag altså. Det kan jo bli Brasils første mulighet til å slå Norge, men da skal de altså slåss hardt altså. Nå skal vi gjøre Marie Tveiten, som har fått med seg Inge Bremnes på den sangen som vi har startet her. Den heter «Ein og kvile augo på».

Maria Tveiten og Inge Brømnes sang så pent I lag, «Ein og kvile øgo på», da mente de sikkert hverandre. For det å kvile øgo på, det jo å sitte og stirre, eller bare se på en annen. Har du sendt inn svar på dagens konkurranse? Snart får vi vite hvem av dere som har riktig svar som dagens vinner. Men først det Maria Mena og Molly Hammer, «Can't let him win».

0: Det var Maria Mena som hadde Molly Hammar med seg, og sangen heter Can't Let Him Win, men det gjelder ikke for oss.
1: Nei, vi har latt noen vinne dagens konkurranse. Jeg var ute etter et løsningsord på 5 bokstaver.
0: Ja.
1: Det var om å gjøre å vite hvilket land de her sangene hørte til. Harald Olsen I Hammerfest, god ettermiddag.
2: Ja, ikke akkurat I Hammerfest I dag. Nå I vi hjembygd, Anniken, her I Ollefjord.
1: Du, ja. Du der?
2: Ja, ja.
1: Det det.
0: Nå, ok, nå går jeg ut mens dere snakker Ollefjord I en halv time.
1: Men Harald, selv om du I Ollefjord, så vet du sikkert svaret på konkurransen.
2: Ja, vi kom etter å ha vært på butikken her I Oldefjord, så kom vi hit, og så fikk vi høre den på slutten, og det var jo Danmark først, og så ja. Var det litt usikker på neste. Jeg lurer på om det kunne være Argentina.
1: Ja, det riktig.
0: Riktig.
2: Ja, og så var det Norge, og så var det Sverige, og så var det England, og da måtte vi ta oss en liten dans her. Ja.
1: Det var dans.
2: Så da ble det danse.
1: Ja, ja, men det var ikke Norge, det var Nederland.
2: Ja, det, jeg tenkte at det var litt grann fremmedlagt, så jeg tippet på sammenhengen, ja.
0: Ja, tenkte det. Men, der var jo I bygd langt inn I en fjord på Vestlandet, kanskje, så hadde de lagt.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var nederlandske inni der. Og kjøpte dere vafler på butikken, Harald?
2: Absolutt, de jo så gode der borte på. Det fantastisk. Kaffe og... Sitte og prate med dem, så det kjempekoselig.
1: Ja. Men ja. Skal dere se denne kampen på søndag?
2: Det kan du være sikker på.
0: Ja.
2: Det kan du være. Ja, da.
1: Blir det på hytta det da, eller?
2: Det blir på hytta.
1: Ja.
2: Det blir på hytta. Ja.
1: Hva gjør dere hvis Norge vinner over Brasil igjen?
2: Nei, da må vi vel ta en samba eller noe sånt.
1: Ja, en skikkelig dans I hvert fall.
2: Ja da, nei, ja. Det jo helt, helt utrolig. Man husker jo godt det der som skjedde I 1998 I Frankrike. Da var jeg faktisk på ferie der nede.
1: Oi, hva så husker du fra den gang da?
2: Nei, det var noe enormt. Vi var jo var hjemme I Hammerfest da det var selve den på Sankthansaften.
1: Ja.
2: Men så rettet vi på ferie etterpå, etter der vi var på I Provence-området, Rivieren og de franskmenn, og kjørte gjennom byen med flagg og stemning og der. Og, nei, det var helt vanvittig. Helt vanvittig. Ja.
1: Nå det jo en hammerfesting med oss på laget. Vi vet vel ikke enda om han blir å starte mot Brasil, men det gjør det kanskje ekstra spennende å følge med på.
2: Visst det det. Jeg bruker jo av og til å møte faren og prate litt fotball med han, og det jo en fantastisk fyr, faren til han, Markus. Og jeg vet hva, I 1989 så var jeg fotballtrener til tanta til han, Markus også, på jentelaget.
1: Ja, man må...
2: 14-15 år. Ja, ja.
1: Man må ta de koblingene man har.
2: Ja, ja. Kjempeartig med Eivind også, hun så positiv. Det fantastisk.
1: Jeg hører noen flirer I bakgrunnen av deg.
2: Ja, da.
0: Ja, det blir ikke bedre. Det neste vel at du gikk tur med hunden og møtte faren med hunden, og da måtte du dele på det. Hundeposen og...
2: Ja,
0: ja, men det hyggelig. Nei, men det blir fint det. Vi gleder oss alle til søndagen. Vi må bare smøre oss med tålmodighet nå, så tida går litt fortere, og så er vi I gang, vet du, på kvelden.
2: Ja, da, det blir nok fantastisk opplevelse.
1: Vi skal sende deg et... Ja, vær så god, Harald. Du må jo få fullføre.
2: Ja, det jo artig å se god fotball.
0: Ja.
2: Det jo en fantastisk opplevelse.
0: Ja, vi ser det.
1: Det det. Vi skal ta og sende deg et krus I posten, Harald, og så får dere kose dere I ja, den fineste bygda som finnes, Ollefjord.
2: Ja, vi har det flott der.
0: Ja. Så bra. God helg!
1: God helg!
2: Samme til dere og alle sammen. Ja, ha det godt.
0: Her det Vistula og Hanne Mjøen. Kanskje du kan være mitt paradis? Ja.

Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig.

0: som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
1: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drepen i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet, det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har boligprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasilien på søndag. Akkurat nå er Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
2: Nå er det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjanse til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold. NRK P1.
3: God sommer med NRK P1.

0: Smith & Thell sang Year of the Young. Klokka den 4:06, og den tikker og går mot 5. Da det helg for meg og Anniken og andre som tar over her I NRK P1. Godt det, da har vi holdt på I 3 timer, nesten det. Det en fin dag vi har I vente. I morgen skal vi flagge og juble, for da blir dronningen av Norge 89 år gammel.
1: Oj, det flagg da, og på søndag altså.
0: Yes, og på søndag må vi flagge, for da det kamp.
1: Ja. Ja. 89 år
0: ja, 89 altså. År blir hun I morgen, da tar hun igjen sin ekte mann Harald, som blir 89 litt før hun da. Og det her jo vårt kongepar, som mer enn aktiv fortsatt.
1: Absolutt, og når du sa det, så synes jeg ikke det var så lenge siden de ble 80.
0: Nei, jeg synes ikke heller det. Går tiden virkelig så fort?
1: Ja, går så fort.
0: Ja, det gjør visst det. De jo ute og reise og besøke kommuner rundt omkring I landet som de ikke har vært innom, så de har mye futt og fart I seg enda, de der.
1: Ja. Ja.
0: Men det I morgen.
1: Det I morgen, og på søndag så det kamp, og Arnfinn han skriver at han var I Marseille for 28 år siden, og han har med seg kapsene fra den gang. Og klar på søndag.
0: Oi, oi, oi. Kan du få kjøpe dem for en billig penge? Jeg tror han sitter på dem og vil ha dem selv.
1: Alle sånne der fotballting nå, det har jo blitt revet ut av butikkene. Folk har jo måttet gå på turistbutikkene og skaffe seg merch, som det heter. For der har det vært litt igjen. Og det har jo vært kø på kø. Og jeg rakk ikke å kjøpe meg noe drakt. Og så tenkte jeg, men nå går vi jo ikke videre, så da gidder jeg ikke å kjøpe noe, så gikk vi videre. Og så tenkte jeg, men da rekker jeg, jeg kan ikke bestille, for det rekker ikke å komme fram.
0: Nei, det et dilemma.
1: Men så skulle jeg jo kanskje bare gjort det, men nå får jeg det bare se med.
0: Ja.
1: Jeg får ta på meg en rød genser.
0: Jeg tror, ja, ikke sant. Før vi så var det sånn der, jeg skal jo ikke spille, så hva skal jeg med drakt? Og så oppdaget man at alle de her folkefestene, Ullevål stadion for eksempel, det var jo fullt av norske fotballspillere der, alle sammen I drakt omtrent. Og da tror jeg det var mange som tenkte, jøss, det der jo det man skal gå på kledd I den her sommeren.
1: Det jo faktisk året, altså det sommermoten, ja. Rett og slett. Så vi henger ikke helt med på den, jeg og du. Men vi kan jo se kampen, og begge to har planer om å se den hjemme.
0: Mm.
1: Men hvor har du som hører på tenkt å se den her kampen, og med hvem? Det vil vi gjerne høre om.
0: Ja, det stas det. Bruk appen, da kommer du kjapt I kontakt med meg og Anniken. Nå det klart for en lokal nyhetsoversikt.
1: Det sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I Nord-Troms og deler av Finnmark fra lørdag ettermiddag. Dette melder Meteorologisk institutt. Og de opplyser også om at det fare for kraftig styrt regn som igjen kan føre til overvann på veien. Unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet, I vann eller på åpne sletter. Ikke opphold deg I vann eller I en liten båt, skriver meteorologene. Og søndag blir det folkefest på Stortorget I Tromsø. Tromsø idrettslag, Rakettnatt og Tromsø kommune går sammen om å sette opp visning av fotballkampen mellom Norge og Brasil klokka 22. Og det skjer uansett vær, forteller Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet I Tromsø kommune. Også I Hammerfest så det tromma sammen til visning av kampen. Der vises kampen på Arktisk Kultursenter. Og det første mann til Mølla på de 342 plassene som der. Og både I Hammerfest og Tromsø arrangementene gratis og alkoholfri. Tromsø har hatt en boligprisvekst på 10,3% det siste halve året, det viser tall fra Eiendom Norge. Tromsø og Ålesund byene med høyest prisvekst på bolig. Og administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at veksten I Tromsø har vært enda sterkere enn ventet, delvis på grunn av turisme.
2: Det gir mange nye jobber, og det gjør også at en god del bolig brukes I blant annet turistindustrien, som for eksempel korttidsutleie. Og dette gir et veldig trykk inn I boligmarkedet, som løfter prisene.

Madeleine. Danse som vi gjorde. I Tromsø har den på rekordtid stelt i stand VM-fest, og den skal være på Stortorget, og det her skjer selvfølgelig på søndag. Vi skal høre mer om det rett etter Emma Jensen.

0: Emma Jansen, sangen heter Now and Then. I Tromsø har de jobbet på spreng for å få til storsamvisning til VM, og i dag så ble det offisielt. For på søndag så vises Norge-Brasil-kampen på to storskjermer ute på Stortorget. Vi pratet med Viljar Hansen, leder for kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune. Han sier de startet med planleggingen 6:30 i går kveld.
1: Viljar Hansen, dere har nå annonsert folkefest på søndag.
2: Det har vi. Her på Storgata i Tromsø på søndag så blir det åpen folkefest uten alkohol for alle som har lyst til å være med for å se Norge mot Brasil. Vi gleder oss fryktelig til at alle kommer hit og feirer den store anledningen av dagen sammen med oss. Vi lager det her i samarbeid med Rakettnatt og TIL og flere lokale aktører som en stor dugnad for å få til denne store åpne folkefesten på søndag.
1: Og hvor mange er det plass til her?
2: Det er plass til mange tusen mennesker her, så vi har plass til alle som har lyst til å komme og være i land med oss og se kampen sammen. Man må ta med seg sitteunderlag hvis man vil sitte godt, og godt med klær. Så jeg helt sikker på at vi kommer til å lage en stor folkefest her på søndag.
1: Og kan vi måle oss opp mot de store folkefestene som har vært i andre store byer i Norge?
2: Det tenker jeg absolutt at vi kan. Her må tromsøværingene kjenne sin besøkelsestid. Vi har middagssol, vi har fotballkamp, og vi har alt vi trenger for å lage en stor folkefest på Storgata i Tromsø på søndag.
1: Og hvis det blir dårlig vær, hva skjer da på søndag?
2: Altså, vi nordlendinger er jo ikke redde for dårlig vær. Vi klær oss for været, og vi lager folkefest. Om det så måtte regne sideveis, så er vi klar for å se kampen sammen på søndag.
1: Blir det noe skjenking her på søndag?
2: Nei, det er et alkoholfritt arrangement for alle tromsøværinger, store som små. Så det er fellesskapet som vi skal lage i lag på søndag.
1: Hva kom ideen om dette, og hvor lang tid brukte dere på å få dette i havn?
2: Nei, så ideen kom jo i går, og vi har brukt i går kveld og i dag formiddag på å samle alle disse kreftene, på å behandle saken raskt kommunalt og for å ordne klart til den store folkefesten på søndag. Så vi har sett behovet og vært effektive for å få det her til. Og det er basert på dugnad, rett og slett, for alle som aktørene som er med å arrangere, og for alle som kommer på søndag. Så det her er gjort raskt og på dugnad, men vi er klar til fest.
1: Og hvis Norge etter søndagen fortsatt står ubeseiret over Brasil, hva er planene videre?
2: Altså, Norge har ikke for vane å tape mot Brasil, så jeg tror på at vi skal fortsette folkefesten og så videre inn i sommeren og juli.
0: Reporter var Emma Fagerheim Olsen. Oddbjørn, han har planen klar for helga. Han skriver kampen mellom Norge og Brasil skal nytes med kona i kjellerstua i Nordvågveien i Honningsvåg. Men første treningskamp mellom Bodø Glimt og Start på lørdag. Han har sendt inn sin lille historie om hvor han skal være på søndag, og det har han gjort i appen NRK Radio.

0: Sammen for Norge etter sangen Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge står bak det der prosjektet.
1: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio. Hans!

All for One sang I Swear. På under et døgn har Hammerfest kommune gjort klart for folkefest på Kulturhuset i Hammerfest under søndagens kamp mellom Norge og Brasil, åttendedelsfinalen. Vi skal snakke med ordfører Terje Rogde, høre hvordan det her gikk så fort. For det Aslak som synger diskotek.

0: Hva slags sang? Diskotek? Det blir nok sikkert både diskotek og stemning mange steder rundt omkring i helga, men på søndagen, da blir det annerledes. For flere steder så har arrangører og kommuner kastet seg rundt og stelt i stand fellesvisning av denne berømte fotballkampen. Også i Hammerfest. Ordfører Terje Rogde, god fredag, ettermiddag.
1: God fredag, ettermiddag.
0: Ja, man kan ikke ta seg sånn sommerferie og sånn når VM står på.
1: Du, jeg fikk meg en hel uke i Spania, men der fikk jeg med meg også to kamper. Så, man får meg litt på ferie, men det er godt å være hjemme igjen.
0: Ja, ikke sant. Og så har dere hevet dere rundt for å få til noe. Hvor kom liksom, var det folk som krevde det her, eller var det noen som sa at det her må vi bare få til?
1: Du, det var liksom, jeg kom jo hjem i natt, så se, i går kveld som jeg landet på Gardermoen fra Spania, så logget jeg meg på og var litt på sosiale medier, og da så jeg den debatten som gikk på energien her i Hammerfest, med forslag fra en som heter Tone Konradsen, at Hammerfest kommune kanskje måtte lage til en fest på Rådhusplassen. Ja, det svarte jeg på, det var en kjempegod idé, så det tok jeg tak i morges. Men så er det litt vanskelig med Rådhusplassen når man skal ha storskjerm og så man skal også søke bevilgning for å sende det her. Og så, ja, du vet noe, det koster. Mm. Men da var vi så heldige at vi har så mange gode kunnskapsrike folk i kommunen. Da kom Johan Martin Vasseli inn på kontoret og sa, kan ikke vi bare åpne Arktisk Kultursenter, det store kinosalen vår, og så sender jeg derifra. Og det viser seg at det går helt fint, så det gjør vi. Vi åpner den klokka 9 på søndag. Det er åpent og gratis for alle, og vi deler ut brus. Og så kan folk ta med seg snacks og sånne ting. Så skal vi lage show.
0: Ja, det her blir et alkoholfritt tilbud.
1: Ja, helt klart. Det er viktig det. Når vi har sånne ting, vi arrangerer det, så skal det være alkoholfritt. Da skal vi kose oss med folk i alle aldre som har lyst til å komme og feire.
0: Mm. Hvorfor var det viktig å få på plass det her, tenker du?
1: Altså, det er jo bare å se på det engasjementet som fotballen gjør. Altså, det er helt utrolig. I alle aldre, de sitter jo og ror på gammelhjem, og de ror i barnehager, og de ror jo på torg og overalt. Og til og med i Spania, altså, bare jeg sa at jeg var fra Norge, sånn, da, Norvega, Håland, oh yes, yes, ro, sånn. Så, ja. Det er jo helt utrolig. Og så er det selvfølgelig her i Hammerfest at vi har Markus Holmgren Pedersen som da gjør det så bra på landslaget og er en markant figur på laget. Så det gjør noe med stolthetsfølelsen til hele Finnmark, tenker jeg. Og, ja. Og det er veldig gøy. Mm.
0: Hvor skal du være på søndag?
1: Da skal jeg selvfølgelig være på Arktisk Kultursenter der vi er inne med det, og kose meg der.
0: Og så har vi hørt at dørene åpner klokka 21, kampen starter 22, og dørene åpner 21 på kvelden.
1: Ja, 21 på kvelden, og da skal vi spille litt musikk, gamle, kanskje vi drar noen gamle VM-låter og norske kulturskatter. Men vi skal altså få folk inn, og alle skal ha god tid å komme seg inn og sette seg ned, og så blir det show.
0: Ja, og så er det sånn her, første mann til Mølla, så det er nødt til ikke å sitte hjemme til klokka er 5:50 og springe ned og tro at man får plass, kanskje.
1: Nei, det går ikke. Altså, her er det første mann til Mølla. Så vi har vel 343 sitteplasser totalt hvis vi tar med galleriet. Så de regner vi med å gå fort unna. Så her er det bare å stille opp tidlig på å være på.
0: Ja, er alt på stell allerede?
1: Ja da, du vet hva, vi er så heldige. Vi har jo en flink leder bort på Kultursenteret som har hevet seg rundt og organisert alt, og vi har frivillige som vel skal stå brandvakt, og HIF Steins skal jo være der og passe på å dele ut brus og være brandvakt. Så nei da, det her er kommunalsjefen vår, Arne Paulsen, som tok telefonen og ringte rundt og fikset ordnet for oss. Så nei da, her er hele Hammerfest har dratt samme retning her, så det var veldig gøy.
0: Det ordnet seg, det er godt det. Du har god helg, ordfører i Hammerfest, Terje Rogde, og tvi på søndag.
1: Tusen takk for det, og tweet til dere alle sammen, alle. Her er det, nå er det Norge som det gjelder, og skal vi virkelig ro det her til seier, så lykke til alle sammen.

0: Det var Hedda som sang Just By Looking. Altså, august har jo tradisjonelt blitt sett på som den store måneden for multebærplukking, men i år så må vi være litt tidligere ute.
1: Ja, forsker og biolog Paul Erik Aspholm, han holder til på Nibio, Svanhovd, Pasvik. Han sier at folk har funnet nesten modne multer allerede, og at det flere steder snart er på tide å komme seg ut på myrene. Allerede første helga i juli bør man ut og sjekke, sier han. Og det må jo være nå det.
0: Det er sant. Og så når de multebærene modner så fort, så blir de også fort overmoden. Da har vi nok bare 2-4 dager på oss før de som er moden nu er overmoden og ødelagt.
1: Ja.
0: Så kanskje man må ta en sånn myrinspeksjon i helga. Jeg skal jo en tur inn på Vidda, men jeg har hørt rykter om at... Du må være laget av stål hvis du skal trives ut i mygg og klegg og knottsvermen der nå.
1: Det var det i tillegg.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det her, den her tidlige multebærsesongen, den kan du lese om på NRK.no. Mm. Og der har de snakket med en kar som plukker, er ute og sjekker da. Og han har bare på seg helt hvite klær.
0: Oi.
1: Fordi myggen skal jo visst nok tiltrekke sant, mørke farger.
0: Genialt!
1: Ja, så du kan jo gjøre det.
0: Eller, vi jo ganske kvite, vi gjør ikke solt oss så mye, så hvis man bare klær av seg alle klærne.
1: Ja, det tror jeg kanskje også går.
0: Og da forsvinner også de andre bærplukker.
1: Ja, da blir det mye for deg selv. Men du spørs da om den myggen, den kommer jo lettere til.
0: Ja, det
1: da.
0: Har du helt rett i.
1: Så det, jeg tror ikke det er å anbefale.
0: Dårlig plan.
1: Men multene i hvert fall.
0: Ja.
1: Om du nu går uten klær eller med svarte eller hvite klær så kan det være greit å sjekke da.
0: Ja,
1: men det er jo det lynet i tillegg da som man må tenke litt på. Det er mange hinder i veien.
0: Ja, det var vanskelig det her.
1: Men jeg fant fram en passende låt.
0: Ja, du gjorde det. Ja, den oppsummerer jo litt det vi har snakket om. Altså, farlig terreng vi begir oss ut i når vi... Men vi trives jo så innmari godt her da.
1: Likevel, tross alt.
0: Tross alt. Det er Ivar Thomassen.

I mellom multebær og mygg fant vi Ivar Thomassen blant annet. Hva som er på plan for kveldens Nordnytt-sending, det vet Gunnar Grindstein, og han skal vi snakke med om noen minutter.

0: Lisa og Silje fra Kirkenes deltok i Melodi Grand Prix i 2020 med sangen I Am Gay. Vi skal over til TV-verden. Derfor har vi invitert inn programleder i Nordnytt Gunnar Grindstein. Velkommen, velkommen.
1: Tusen takk, alltid like hyggelig å være på sending på radio med dere.
0: Ja, det er godt det. Og du har en fyldig meny foran fredagens sending.
1: Ja, det vil jeg si at vi har, og det er jo litt spesielt i dag, for fotball-VM gjør jo at sendetiden blir endret, og i dag er vi på lufta 1925 faktisk, ikke 1930 og ikke 2035, men 1925, så litt kortere dagsrevy, 25 minutter dagsrevy, og så kommer vi rett bak dagsrevyen med høye seertall 1925, og vi sånn som det ser ut nå, så dagens store nyhetssak i Norge har jo vært disse ferske boligpristallene, og de viser jo at blant annet Tromsø skiller seg ut med en vekst på over 10% det siste halve året. Så det betyr jo at mange sliter med å komme seg inn på et brennhett marked i Nord-Norges største by, og vi har møtt et par ungt par som er på boligjakt. Mm. Og så har vi jo, det nærmer seg jo Norge-Brasil, det gjør jo det. Det er jo søndag kveld klokka 22.00, og det gjenspiller vi også i dagens Nordnytt. Vi har møtt to, i alt har vi møtt to damer som er fra Brasil, og som selvfølgelig skal heie på Brasil. Så ligger han til VM-festet både i Hammerfest og Kirkenes, og i formiddag blir det også klart at Tromsø byr opp til en VM-fest i sentrum med storskjerm og plass til 5000 mennesker på Stortorget i Tromsø. Alkoholfritt tilbud, men uansett så tipper jeg det blir godt med folk på Stortorget når Norge møter Brasil. Så det er vel hovedingrediensene i dagens Nordnytt, så absolutt verdt å få med seg, vil jeg si.
0: Ja da, 1925, da skal vi være klar.
1: Veldig bra.
0: Lykke til!
1: Tusen takk!

Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro i militærstøtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes i Ankara i Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har i Russland, skriver VG.

0: sånn, så vi godt fornøyd med avgjørelsen.
1: Men Vangen altså uenig I dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har I verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap selvsagt.
1: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn I sitt tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Norsk Tipping opplever rekordhøye tal under fotball-VM, opplyser de. 540.000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249.000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner I veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Helgestart på NRK PN.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her I NRK PN. Mitt navn Anna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

Denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg, Santana og Rob Thomas I låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her I kanalen din og spille god pen musikk fram til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men for den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar I spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961. Og for det så var det Neste stasjon av Emilie Holloway. I dag er dag to av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du er på plass på Carpesletta, hvis vi kan kalle det nå, det nå. Og der har det vært konserter siden klokken tre. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den er så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så høljer jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig, skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så er sola tilbake, og det ser ut som folk er meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som er i typisk Chirag og Magdi ånd, men som nå når publikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
0: Ja, og du nevner jo som vi var på plass i går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårdsdagen?
1: Hvis vi tenker på reaksjonene etter konserten, så som Carpe hadde, de avsluttet jo festivalen på hovedscenen i går. Da spilte de opp altså, et sett som var over to timer, og det var låter både fra tidlig i katalogen deres og helt nye låter. Og jeg tror at altså, vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Carpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år i bransjen, så skal de i 2028 legge opp Carpe. Og da de da satt i gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske så preget publikumsgjeng som gikk hjemover etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse dansere på scener. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser i en.
0: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg i kveld, eller? Er det litt sånn åpent hva som kommer?
1: Ja, greia er jo at det er tre forskjellige scener her. På hovedscenen så er det kun Carpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så er det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen er. Der har vi blant annet svenske Sanne Bosi om noen host vil ha 10 over 6, så om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Carpe, Mike, fått en egen scene. Og her er rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og i dag så er det nå i gang med å overraske publikum på nytt med altså stjerner på rekke og rad. Det vi hørte i radiosendinger som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen i dag, og så har også Amara spilt der, Marcus Martinus har også spilt der. Så det er, publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det er veldig stjernespekka line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
0: Arian Engebø høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det er en god kok allerede
1: nå. Det er veldig god kok.
0: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
1: Den er god, tusen takk!
0: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet i anledning at Carpe sa at nå er det Nå det ferdig, holdt jeg på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Carpe for life. Hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet. Dette er helt

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life, for å virkelig sette stemningen for Carpe World, festivalen som heter Chirag og Magdi sine 28 år sammen i musikken. Kan jeg også bare nevne at første dagen av denne festivalen, den er anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låta hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoire, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap, og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre i hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger, og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn i midt imellom alt med fredagsrush og tacolaging som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak i at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg i appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga-energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision i år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal i hvert fall få Bulgarias eneste vinn i Eurovision så langt. Her bangaranga.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her I PN, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers I 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphopgruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om titelen kan tyde på at det det de mener. No Woman, No Cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: Fugees fra året 1996. No Woman, No Cry.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK PN, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over. Vi får nesten si til tross for at det er fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det er musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det er bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Anne Maria Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som er hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både coveret og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

Balladen Die on this Hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes Visitor ble utgitt i dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectations.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå, E6 Årvoll krysset I Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi, forbi ulykkelsestedet, som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats som sendte melding om ulykken I appen NRK Radio. Det bare å si, bare å sende inn melding hvis det noe du ser på veien som jeg burde vite om og som påvirker trafikken. Klokka den tikker seg mot klokken 6 og bare litt grann italiensk stemning eller norsk Oslo gutt stemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022 Italia. Med undergrunnen her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen i november, men det kommer nærmest daglig rapporter om palestinere som blir drept i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes i Ankara i Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukrainas luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Iran.

0: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen der. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som er sterk i skallen og som er villig til å ta den sjansen, tror jeg.
1: Og vi tar med oss at det meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet kan det være lurt med ekstra ull i sekken, det anbefales på yr.no. NRK Nyheter i studio, Emilie Hellum.
2: Dette helgestart på NRK PN.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier, her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her i PN.

Ledin, samme mann som synger «Sommeren er kort, det meste regnet er bort». Men akkurat i dette tilfellet her, så hadde Thomas endret litt hell med været, og han tok seg en dag på stranden. God fredag, det er så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen er vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her i helgestart i NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre, vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning for fredagsgrabberne er tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om i stilen svensk danseband, så er det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører i gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt i denne fredagen hvis det er kjøring du driver med. Men denne låta her er skapt for å få deg til å føle litt som du kjører i en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Calendix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da for Kløver med dobbelt R. Du fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre fra vårt husband Fredagsgrabberne, der vi har oversatt en klassisk norsk låt til svensk dansband. Og dette har selvfølgelig skjedd ved bittelitt hjelp av kunstig intelligens, men det bra vi bruker det på noe nyttig, tenker nå jeg. Det som opp til deg å gjøre, det å lytte til hvilken norsk låt som Fredagsgrabberne synger i sin stil. Og gjetter du riktig, så kan du til og med vinne en trådløs høyttaler fra NRK. Og her det altså bare å spisse ørene, så skal du få første vers fra dagens Fredagsgrabberne låt.

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt i dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inne. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med i trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding i appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor i verden mannen min?» Her får du «Where is my husband?»

Hvor i all verden er mannen til Ray? Det stilles her i låta Where is my husband? Her i NRK P1. Hjelpes, jeg trodde at jeg hadde laget en litt vanskelig konkurranse, men her er det folk som kan sin norske musikk selv beklett i svensk dansband. Inboxen min holder på å sprenge over av folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden er det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her er et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til i dagens konkurranse. Det er fredagsgrabberne som har blitt kjørt i gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du, mener jeg, må spisse ørene for det andre hintet fra det andre verset i låta. Hvilken sang er det vi skal fram til her?

0: 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det er mange som har skjønt det. Det er bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det. Men det handler om en ja, viss Europavei. Og det er trøndere som rett og slett sier det som DDE. De er bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå. Men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som er så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant attpå til. Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det er en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her. Det

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og før det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her er det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det er en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker deg en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det er flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver «Hei! Takk for hyggelig helgestart. Vi er familien Team Høyberg. Vi er nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta.» Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han er fra Norge, altså. Står at han er fra Møre og Romsdal, Giske. I Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta i dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har en følelse at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste i spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her i NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate i dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga. Og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever. Altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné. Og den har vært innom Norge et par ganger allerede og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som er aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyhetene da også. Du har

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i Helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det er mye godt å velge mellom her. Jeg ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper det er litt sommer og sol og god stemning der du er. Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgård I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF,

hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

en låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountains versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna på plass I studio og skal holde god stemning fram til klokka blir 8 her I NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun ikke kusine.

kjæresten min, men hun har krøller, akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver: «Hei, kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor.» Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det morsomt å se hvis du går inn på, hvis du litt musikknørd, og går inn på Sweden Hot 100, som topplista i Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Och vinneren är fra 2008. Så dette her en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

Emma Steinbakken i hennes nye låt Noen pappaer er flinkere enn andre, som ble sluppet i dag, og som da er en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her er det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han er på plass med I Can Dream About You.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her i P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her i P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor i 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransjt albumcover, og særlig denne låta her har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

Maren Holmgren fra Nordfjordeid her på låta hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her, og det skal også være en halvtimes tid til fram til klokka fyller fram til klokka blir åtte, og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så er det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Celine Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir 8. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg har fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner jeg frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt fler, men nå skal det handle om Celine Dion, for i dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo i lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhovedet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter i Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje det også derfor at hennes aller nyeste låt på fransk. Det bare å finne fram fransk egenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka, den tikker seg mot fredag, på å si, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn, som straks er på plass her på kanalen, som skal fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen Hanna.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøyer to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den er deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og se på økologisk sjørost.
0: Oh.
1: Fikk jo veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i sted, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det er det som er dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, og så den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe den selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg er radioinfluencer.
1: Ja, tenk for det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke hva det er, hva det er jeg er veldig glad i. Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, når unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som kan dunke innpå. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer.
0: Mm.
1: Fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, finner ut at fotball, det er litt gøy. Mm. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham... Hotspur, at Hotspur, det var det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husk ikke hvilken Shakespeare-roman det var.
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et
1: forestilling. Jeg tror det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play, han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur.
1: Mm.
0: For han var så rask på... På hestryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarken.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja, men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene,
1: ja. Og de ble hotte.
0: Han reier så fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sitter, at man sier sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Mm. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
1: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Oh.
1: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia Fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Aha.
1: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselslege på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere.
0: Mm-hmm.
1: Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
1: Ja,
0: men...
1: veldig god. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Oh!
1: For han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem.
0: Oh,
1: så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Ja, oh, heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag, så.
1: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dette er

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så litt vin og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofte.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekkere?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du med 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og 400 med hvitt da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter der, altså. Går glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det jeg har sett, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Skal koste litt med bryllup da?
2: Ja, det koster. Det er kar.
3: Når skal du inn og sitte da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul da.

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her i Sven og Torfinn i sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, i hvert fall hvis du var i en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du er på min alder da, født på midt på 80-tallet, så er det bare sånn, å ja! Åh, du ser det, og kjenner igjen albumet en gang.
0: Ja.
1: Og i dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2. Altså,
0: hvis
1: ikke du har hørt om Absolute Music i det hele tatt, så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept.
0: Mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene i Norge,
0: ja, de største,
1: som samarbeidet om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute Music 1 kom i mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt i starten på våren, eller overgangen i vinteren våren.
1: Det kom tre i året, faktisk.
0: Kom det tre i året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess, så fra 1998 så begynte de å sende ut 4 Absolute Musics i året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon
1: i det. 7-8 plateselskap i Norge eller noe, som på en måte, de fikk lov til å nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ble det da gitt ut på en Absolute Music-utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2. Den hadde 16 spor. Jeg antar at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her er det altså så mye gøy. Det er noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News er der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler jeg.
1: Ja, ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå er låten Bad Boys av Inner Circle, og det synes jeg er en veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Sondre Justad, Riv I hjertet heter den. Nå skal vi faktisk spille en type, Sven, som jeg vet driver og skriver erotikk om dagen.
1: Oi!
0: Og det litt, det synes jeg spennende å se fra den kanten, for han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva altså, han jo, det har slått meg ikke som en, sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og...
0: Ja, ja, ja, ja. Det, jeg tror,
1: det, tror jeg, balansert type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det, har, det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for da, la oss si, hva, hvor, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske vise, for eksempel, da tror jeg jeg har vært veldig ute av komfortzonen.
0: Ja,
1: hvis jeg, da, må være på, hvis jeg må være på Instagram og promotere ting, tror jeg veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå, ja. Sven. I neste, neste tre dagene.
1: Ja. Også, ja, ja, ja, jeg skjønner
0: ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finns.
1: Ikke sant, det jo det, det sånn jo noe, ja. En sång som finns. Ærlighet varer lengst. Men ikke

0: Det var Aud Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spillliste I Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Så det en veldig subjektiv spillliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop, av Poison ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget her siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Freddan.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet
0: ja.
1: På lista.
0: Ja. Og I dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, mm-hmm. og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han hadde faktisk han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4 dunk dunk dunk og så men han ville over I 4/4 ding ding ding ding ding ding ding så at og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det da, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med så, han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den.
1: Mm.
0: For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns topp 40 I kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, mm-hmm. for han gadd ikke å være mer I Nashville, så han flyttet hjem til Texas, mm-hmm. rett I nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Mm-hmm. Og der drev han da I pensjonisttida si, og drev med sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men han drev, du vet sånn, det vel kanskje, det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje det noen fasan.
1: Mm-hmm.
0: Han drev I hvert fall og drev med fugljakt, kyr og hester på ranchen sin. Det var det han drev med til slutt. Men han ble jo lurt utatt på scenen iblant også, for at det jeg har funnet fram I kveld nemlig et live-opptak. Så nå straks så kommer du til å høre publikum klappe og være fornøyd, mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen, men det Willie Nelson gjør at han skal ikke synge bare selv, han på en måte I si at nå kommer Ray Price, folkens.
1: Oh,
0: ja. Så du har en viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her.
2: The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja da. Den går litt tregere enn originalen da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymrer også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå.
0: Yes.
1: Men hver eneste uke så lager vi inne i appen NRK Radio en avstemning. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars Bar.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak for Snickers altså.
1: Snickers?
0: Ja,
1: ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, ringer det? Hva er det som skjer med skjermen der?
1: Navn, ja. Det en sommer. Sommerstorm.
0: Ja,
1: pølger regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, du må beklage den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har seks alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars, Japp, Snickers nå, som du foreslo, Twix, Lion, og så den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok jeg tror det den som selger minst egentlig, Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstangfans der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for den er, jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I fjor sommer, nei, unnskyld, i sommer så forteller jeg om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men ja. I år så det Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye rusa, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han var rusa seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willin.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har i hvert fall alltid jeg bare tenkt, at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet og var helt idiot.
0: Det,
1: men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40- og 50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal også få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så ræveristende bra, at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi.
0: Her kveldens Little Feet låt, Easy to Slip, i Sven og Torfinn på P3.

0: det en speciell groove her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja. Senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, og det noe som heter Arne Næss Dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror jo mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatret på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapfe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatret.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapfe som klatrer på søylene utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Wow. Så du kan jo tenke på det hvis du i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheatret, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han sa at en periode så drev han på å klatre på alt mulig, og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestiger bygården. Det var sånn, åh, dette er jo en unik mulighet. Jeg står og stiller seg, står jeg bare noen dager. Jeg må jo klatre. Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet. I fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han, det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake, eller tok seg en gullerot, liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
0: Prank, vi gikk snes. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning. Tiden er for

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Og endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det opp på radioen, så du der ute kan jo få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte av dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og en kan se små skjell ligge at når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er jeg skal fram til?
1: I alle dager.
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei, og skal fram til...
1: Nei, men jeg skal kun få det en gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt, jeg får svar om en låt tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Nå kan du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå?
0: Er det vår, 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakknøtta, men hva fikk jeg nå? Etter jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Og deilig.
1: Og grunnen til at jeg valgte denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som varer 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som varer lenger, som varer 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spilleliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose seg med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi si.
1: Herbie Hancock.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide i gruvene i Folldalen, det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK i Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du er lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi det, NRK skal flytte.
0: Det er fordi at det er på grunn til å lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror
1: jeg. Og jeg var på do i sted, og så når du kommer inn der, så er det sånn, oi, dette er jo helt krise, for det lukter jo så fælt, at
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det er alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsjet rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der i første annet.
1: Ja, er det sant?
0: Ja. Jeg møtte en Alf Skille i døra. Nei! Og jeg glemte å si, det er ikke jeg, det er ikke jeg, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars Alf Skille.
0: Stakkars Alf Skille.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Han prater med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: All those look on the bright side of life, syng Monty Python. Det
2: er ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Det er så dumt råd. Men det kan er litt sånn, det er litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, hva, er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Mm. Det er mange som er sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?

0: Sweet Baby Girl jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det låta kallenavnet du hører, og det Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han kalt det en bydel i Bergen.
0: Nei, ja.
1: Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn,
0: ja.
1: På grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn,
0: ja.
1: Og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det et utrolig flott kallenavn. Det en ganske middels fotballspiller i England som heter Fitz Hall.
0: Oi!
1: Han ble kalt for One Size, og da lo folk seg rett og slett ihjel. Jeg synes det veldig bra. Der kommer One Size Fitz Hall. Det 10 av 10.
0: Ja, det er faktisk jeg så vil bruke den her. Ja.
1: Utrop til One Size Fits All. Vi veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det er en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Ja. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo august.
0: I august, ja. Så den konkurransen, eller du må rett og slett høre det om at hvis du ikke hørte det.
1: Ja.
0: Lykke til. Her Elinor.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

0: Altså, jeg vet ikke hva det er, om det er at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné I dag. Så hvis du tilfeldigvis Down Under, så kan du få med deg litt... Altså, hun må jo spille den her på konsert, jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta stemninger, ikke stemninger, vi skal ta liksom tempoen bitt litt ned her I PN, for vi skal høre den nye låta til Kløver, den kom ut I januar I år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille ned den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her, det her bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

det var Kløver med låta Bit av meg her I P1, der vi skal, ja, hva blir det, nesten 40 år tilbake I tid, til 1988. Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu. Tonight I feel so weak, but all in love is

Gilberdale i alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig i disse tider. Men nå skal vi litt tilbake i tide. Nei, vi skal tilbake i tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

Ja, det var det Daniel. Lukas som sa jeg bedre enn han I låta Kvelertak. Vi skal straks ha tre på rad norsk på norsk, men først skal du få norsk på engelsk. Det her Joakim Solbakken.

ut I vår tre på rad norsk på norsk for det noe jeg med norske artister som synger på norsk da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst synes jeg og Sankt Moritz som var det usikker Sankt Moritz det vært for meg trygg vi skal jo I front og noen som god med tekst så det vel den mannen men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken hun kommer her med den ferske låta for alltid type ting

Emma Steinbakken for alt de type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det vi kan skjønne, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskveldet, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her I P1. Og det her, det Vidar Wang og bandet med Livet gir.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12 000 mennesker skadet og rundt 15 000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her i DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet. Ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

får fortsatt an den her. Kanskje særlig da på sommeren. Og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Hvert år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk ut på starten av sommeren der. Blant annet da...

0: Front av trioen Fugees, Killing Me Softly var altså en sang oss hører veldig mye på sommeren 1996.
1: God sommer med NRK.

En litt roligere versjon det da av Aqua. Enn det jeg også vant med å høre I Barbie Girl og Dr. Jones. Den sangen her gikk til topps I Storbritannia, muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen, det vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90, og jeg finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I haug. Det jo gjerne på sommeren å huske låter ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delillos en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det

Ønsket av Andreas, som har sendt melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di, og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av temaet I denne låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til meg I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Du hører Together Again.

Rope kom ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hiten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra oss hørte på den gangen, altså. Mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart for å forme en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten

som da Silja Nymoen, som hun mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibal Decide I låta The Clap Trap. Nå, over til Beate, som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil, og skriver at hun godt fornøyd med denne avgjørelsen. Da. Deilig med en tidligst morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Hun skrev da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-tals låt. Ja, helt enig.

0: Den kvinnelige stemmen her til å høre Tessa Niles. Så vet du det, og hvis du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

debutsingelen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Ginny in a Bottle, og den var jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en ALMA Award for Outstanding Music Video for videoen, og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, og så alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal altså over til norsk musikk. Dette Green Cortinas, I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvinger, Green Cortinas and I Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til danslåt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk, grudde oss hele kvelden til å by opp denne slikt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys. Som

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
2: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ordentlig vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte to timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til to timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen I Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Alltinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
1: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Usynlig, syng Atle, og BTS sang om Dynamite aller først I natt, radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da, som både sang og nynna Without Me. Og I dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen I 1937.

Lionel Richie i spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba, sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager. Ja, det var tilbake I 2008 at denne vant Melodi Grand Prix Junior, og 8 år senere vant Agnete Saba like godt Melodi Grand Prix her hjemme da, og sang for Norge I Globen I Stockholm, men dessverre så røyk hun ut I semifinalen. Hun ble født på dagens dato I 1994, så det 32-årsdag I dag, og da kan vi jo ta Melodi Grand Prix-låta hennes da, som en liten hyllest på bursdagen. Every

Curtis Stigers litt sånn i undring i låta her I wonder why sang han og så var det Frida Onnevik da som sang henger sammen før det Og Nils Hagen Ostad her I studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag, men det også et stort land som kan feire denne 4. Julidagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.

Ja, det var Vinny det som gav nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlingen I 1814, og som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt, radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fram dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut i kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den da, så det Messi! Og 1-0 til Argentina! Og VM-mål nummer 20 i sin kamp, nummer 30! Vi etterlyste eksplosjonen hos Argentina! Vi etterlyste presisjon, bevegelse, og så kommer alt i samme pakke! Og da det selvfølgelig den geniale tier på 39 som gir Argentina ledelsen mot Kapp Verde, som har klart seg så bra! Du verden, så lekkert! Passningen, medtaket, avslutningen, alt der!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårelisten i VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet i 1947 med temperaturer over 40 grader i mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen i juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen i Europa i sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut. Og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo i fjor, i forrige toppmøte i Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Leteaksjonen etter en mann i 70-årene i området ved Funnsjøen nord for Meråker i Trøndelag fortsetter utover natten. Det er utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarrist Mark Ribbett til Sundre Berget. Og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og utkom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Jodos, hallo, sånn omtrentlig I hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og det fikk begge her I nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Skårhjerte, det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjerte. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det synger Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans. Og vi skal høre en av hans største snart.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo, som ble kallet navnet. Det jo navnet det virkelig slår gnista rundt, for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller, eller synger. Oppvokst I fattige kår I New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse, og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. jul I år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Dette fint ut i kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så det skåring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt i varmen i Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 i natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV 2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Og nå er det altså under 2 døgn